0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Тошев. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е самото начало, когато Анна Мария Тонкова, Николай Янчовичин, Владо Дайнов се бяха събрали и умуваха кога и как да представят проекта БГ Радио. Те се опасяваха, че едва ли тази радиостанция ще има дълъг живот. БГ Радио не само опроверга, но продължава да има нови и нови слушатели. С БГ Радио ме свързва приятелство и българският език. А за мен БГ Радио едно приключение във времето, напред-назад, с хубавата българска музика. За 25 години БГ Радио успя да вдъхнови нови български композитори, текстописци и изпълнители. Благодаря за това. Честит рожден ден, мое любимо БГ Радио.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата. Да хвърля сакото и да каже довиждане. А?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме Експоуз.
2: Това е най-новата ни песен ВМПК
1: по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Чести 25-ти рожден ден БГ Радио. Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Това е старта на Стартер. Сутрешното шоу на БГ Радио с Симо и Богдана.
1: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.

0: Пега радио, само българска музика, си избрах нарочно вас. Едно 80-тарско парче, което включва
1: което
0: себе си.
1: Което ми накара да танцуваме рано.
0: О, да, точно така. Братята и Роси Кирилова, братята и сестрата. Това е сутрешното шоу Стартер. Приветствам ви в 7:05. Това е чудесна възможност да си кажем добро утро.
1: Естествено, добро утро на Симо, добро утро на всички, които се събуждат със Стартер. Навън е по-прохладно, отколкото вчера,
0: да.
1: И днес температурите ще поспаднат. Сега ще ви кажем подробности пълни за времето,
0: да.
1: Но първоначално добро утро и пожелание за това денят наистина да бъде прекрасен.
2: Днес БГ Радио отбелязва 80 години от рождението на Михаил Белчев. Ето още една от големите песни, които създаде.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след неостарява и любов. Михаил Белчев. Може би е добре на хора като Михаил Белчев да не казваме рожден ден, не знам, а да казваме вечен ден. Щото той така или иначе с нас, без нас...
1: Вечен
0: той
1: ден,
0: си остава.
1: Наистина, вечен ден. 80 години отбелязваме днес,
0: да,
1: от рождението на Михаил Белчев. А днес пред Народния театър ще се открие ретроспективна изложба на Михаил Белчев с много фотографии от живота му. Изложбата носи името "Ти ме повика живот".
0: Да.
1: Не пропускайте да отидете на тази фантастична изложба. Освен това, съвсем логично в ефира на БГ Радио, къде другаде. Днес най-много от песните, които той написа и той изпя.
2: Времето с БГ Радио.
1: Днес от северо-изток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-източен вятър. Температурите към 3 следобед ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35. За София днес около 29 градуса. Край морето облачността ще бъде променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода 25 до 27. В София, както споменах, 29 градуса, 32 в Благоевград, 33 в Пловдив, 27 градуса в Русе, 29 в Плевен и Велико Търново, 26 градуса днес във Варна, 28 в Бургас.
2: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
3: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен "Там". Весело лято с БГ Радио.

0: Бъга радио, само българска музика. Здравейте след Любо Киров. Това е песента там. 7.13, бонджорно, това е стартът.
1: Топ 5.
2: Чибо Голд. Златни, хладни мигове. Зеледено фрапе.
3: Знаеш, че топ 5 ще открием 5 причини никога да не ходиш на зъболекар. Номер 1, страх те. Много те е страх, страх те.
4: Ма не викай бе, Симеоне, защо крещиш?
5: Защото човек
4: аз
5: трябва да е ентусиазиран.
4: Защо крещиш?
5: Крещенето е свързано с някакъв вид ентусиазъм.
4: Не, крещенето е свързано с истерия.
5: Добре.
4: Айде, ако обичаш по-спокойно.
5: Добре.
4: Сега разбрахме, така, че те е страх. Да. Не разбрахме от какво те е страх, само не викай.
5: Да не ти свалят златните зъби и да ги заменят с някакви тенекета, някакви изкуственияци, някакви неща.
4: Значи по-енергично.
3: А, сега по-енергично.
4: Без да крещиш.
3: Да.
4: Просто енергично говори. Страх те е да не ти свалят златните зъби, така ли?
3: Да.
4: И да, и не да ги заменят с тенекета.
3: Да.
4: Е, кой ще ги замени зъбите с тенекета?
5: Не знам, вече не вярвам на никой Богдана в тая държава.
4: Е, стига
5: да. Да. В последно време е така. Не вярвам на никой. Според мен всички са срещу мен. Според мен целият свят се събужда с сутринта с идеята да ми вземе златните зъби. Да ми вземе

0: Абе, ало, интелектуалци! Абе, как може един Том Ханкс да си извади зъба с кънка на пустинен остров?
1: Точно така с кънка беше.
0: Еми да. То така кънка за зимата. Не, точно така кънки за лед.
1: Кънки за лед беше.
0: На пустинен остров аз да не мога да си извада зъба с всяко друго нещо при положение, че живея в цивилизацията. Затова отделяш едни клещи в едно чекмедже в кухнята. Предварително си ги обгорил си ги, дезинфекцирал си ги и ги използваш само единствено по време на, примерно, нали, такива по-голяма нужда, нали, да си извадиш, примерно, пирони от себе си.
1: Какво?
0: Еми, пирон от себе си, да, сбил съм се някъде, някой, например, ми е забил някакво пирона, но по костите аз трябва ги извадя. Така че използвам клещите и за това. Нали, с тия клещи не ги стерилизирам винаги, когато използвам да си вада от тялото пирони, защото пък в края на краищата той организма има нужда от имунитет. Как се създава имунитет? Ми като не всичко дезинфекцираш. Не всичко, нали, да ти е всичко стерилно и такова. Затова при проблеми с зъбите, с тези клещи, които съм ги отделил там в чекмедженцето в кухнята и съм готов. Ни един кариес нямам в тия зъби. В днешния топ 5 причини никога да не ходиш на зъболекар. Номер 3.
1: Имам един приятел, който си ги беше си залепил кариеса с канаколит. Запълнил дупката сам. Е, той като с твоите клещи.
0: И?
1: От номер 2. После му извадиха зъба. Номер 3. От 5 причини никога да не ходиш на зъболекар. Симо,
0: така?
1: Мъжът ми е зъболекар.
0: И?
1: Както се казва... Егати държавата, що мъжът ми е зъболекар. Като го знаеш как работи, колко е учил, какви машини за оборудване за кабинета използва, като го знаеш, че уж лекар пък не вярва в ваксини и ако някоя черна котка му пресече пътя, три пъти се кръсти, върти се наляво, надясно, плюе си в пазвата, после си целува един амулет и има спра български символи, които го пазили. Е как да отида на зъболекар при мъжа ми?
0: Еми, защо не отидеш при някой негов колега на мъжа?
1: Е как да отида при колега на мъжа ми, като мъжа ми е зъболекар?
0: Еми, ще кажеш, че...
1: Виж, че се получава параграф 22. Не можеш да отидеш при мъжа ти, защото не е добър зъболекар, но как да отидеш при друг зъболекар, като мъжът ти е зъболекар?
0: Не можеш.
1: Нали ще го обидиш?
0: Ужас.
1: И то става затворено, но неудобно, разбираш ли?
0: Да, ужас.
1: Да.
0: А представи си пък, че гаджето ти е гинеколог.
1: Еми...
0: Ужас.
1: Закъсила си го от всякъде.
0: А в днешния топ 5 причини никога да не ходиш на зъболекар. Номер 4.
1: Значи много мраза.
0: Какво?
1: Да ми казват какво да правя. Аз съм от тези хора, дето се дразнят.
0: Да.
1: Разбираш, има такива хора. Казваш му върви напред, той ти вика бе.
2: Къси ти, че ми кажеш върви напред, че върва назад, ако искам.
0: Има такива хора, да.
1: Кажи му, пресичай на пешеходната път.
2: Що па ще пресичам аз на пешеходната път?
3: Демокрация.
2: 2 метра по-надолу.
3: Имам право да пресичам където си искам.
1: Е, по същия начин. Ужас. Отиваш на заболекар, те ти казват...
2: Отваряй с устата.
1: Да, бе.
2: По-широко.
1: Да, бе.
2: Плюй.
1: Да, бе. Не искам. Да не съм някоя празноглава русокоса красавица, на която да й казват какво да прави. Отвори си устата, изплюй и сега си я затвори устата. Ми не мога.
0: Вече си представих празноглава красавица, на която й казват да отвори си устата,
1: моля
0: сега
1: те,
0: плюй.
1: Затвори твоята уста.
0: Ама аз не съм празноглава красавица. Вдещи нямам проблем с отварянето на уста. Вдещи до 5 причини никога да не ходиш на зъболекар. Номер 5. Вече разчитам на всичко на AI. Питам AI, изкуствен интелект.
1: Е, да.
0: Имам си платена версия и го питам за всичко.
1: Е, какво го питаш?
0: Питаш го, AI, боли ме зъб, какво да правя? Той ми казва... Ама всъщност той не говори така, защото... Да, я си мисля.
1: Не е робот.
0: Да, той не е робот.
1: Пише.
0: Да, той пише и той ми казва...
4: Не, някакви си психосоматичен психопат, изми си зъбите, почисти ги малко, повече. Да, ужас.
0: Той ми го казва това, представяш ли си?
1: Не.
0: През компютърчето му е ужасно да му е да...
1: Стига.
0: Вика, измий си зъбите. А, така, пи една ракия и ще ти мине.
1: Кое ще ти мине?
0: Всичко.
1: Как си?
0: И зъбите и всичко. И е прав. В повечето
1: случаи. Ако изпиеш две ракии, вече няма да имаш абсолютно никакви проблеми.
0: Научил съм го. Познаваме и искам ти кажа, че нещата се решават. Не,
1: даже
0: с две не.
1: Даже той твоя AI вече само това отговаря.
0: Да.
1: Как да съчетая кафяви обувки с тъмносини чорапи?
5: Къде сте тръгнати с Бесимеончо?
1: Я изпия на
5: ръки. Я се седи вкъщи и изпия на ръки.
0: Ама аз искам да не се извън.
5: Не, не ходи никъде. Най-лесният начин да не се извън, ще си пишкаш.
1: Пие на ръки.
5: Пие на ръки. А, така.
0: Днеш до 5 причини никога да не ходиш на зъболекар.
6: Топ 5. Златните песни на България, събрани на

0: Да, радио само българска музика. Здравейте, след сигнал и спомен мой в 7.23. Това е сутрешното шоу Стартер до 8. Много хубави песни. Ау, сред които Mary Boys Band с Непознати улици.
1: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
2: Времето с БГ Радио.
3: Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-источен вятър. Температурите към 3 следобед ще бъдат между 26 и 31 градуса в югозападните райони до 35. За София днес около 29 градуса. Край морето облачността ще бъде променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода 25 до 27. В София, както споменах, 29 градуса, 32 в Благоевград, 33 в Пловдив, 27 градуса в Русе, 29 в Плевен и Велико Търново, 26 градуса днес във Варна, 28 в Бургас.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само български музикън. Здравейте след рок в минало време на Штурците в 7 часа и 33 минути. Рок-н-рол кофи. Ние сме вашия кофи шоп.
1: Абсолютно.
0: Ние сме вашите съветници по кафето.
1: Да, припомняме ви, че точно през лятото е време за златни хладни мигове с Chivo Gold Selection. Прекрасна игра с Chivo Gold се разиграва в ефира ни от понеделник и ви каним да се включите, като отидете на Facebook страницата на BG Radio и там отговорите на въпроса, който ви оставяме всяка сутрин.
0: Да.
1: Оставяме ви въпрос и всеки ден някой печели комплект инстантно кафе Chivo Gold. А в края на седмицата, утре, в петък, един щастливец ще вземе специален комплект за фрапе с инстантно кафе Chivo Gold, включващ продуктите на Chivo Gold, разбира се, красиви стъклени чаши и страхотен електрически пенообразовател, за да можете да си правите фрапето истински хубаво, с прекрасна пяна. Толкова вкусно.
0: Виж колко сме различни. Ти как го каза, истински хубаво, с прекрасна пяна.
1: Да,
0: тоест, поетично.
1: Да.
0: А аз, думата, която ми дойде с този пенообразовател, професионално. Защото, нали, не е да бъркаш като такова.
1: Професионално.
0: Професионално и си стане както в магазин, както в тия,
1: Симе,
0: в магазинчетата, в кафетата.
1: Знаеш ли какво се случва, когато се съберат поезията и професионалната работа?
0: Не знам.
1: Chivo Gold.
0: Да, точно така. Нещо средно между, защото кафе веднага го свързваш с Италия, с нещо юг, такова едно.
1: Не.
0: Обаче те германци.
1: Да.
2: Така звучи България през лятото по BG Radio. Официалната радиостанция на българското лято.
3: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след New Wave от 80-те години в лицето на Тангра и Бъди какъвто си. Много обичам тази песен. 7 часа и 42 минути е. Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: И днес се работи на автомагистрала Тракия, територията на Софийски и Пазарджишка област, където косат край пътна растителност, работи се и между 61 и 78 км, както и между 28 и 34 км. Насякъде, където има времена пътна организация или ремонти, дейности и съответно са поставени временни знаци. До петък между 7 и 16 и 30 се работи между 37 и 56 км на автомагистрала Струма. Продължават работата и по пътя между Дупница и Благоевград и по пътя Кочериново-Рилски манастир в отсечката от 0 до 31 км. Карайте разумно, от нас лек път.
2: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и трамвай номер 5 с чудна звезда. 7 часа и 48 минути е добро утро от Стартер.
1: Днес БГ Радио отбелязва 80 години от рождението на Михаил Белчев. Ето още една от големите песни, които създаде.

0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Стефан Илчев. Овен. Забравете за прибързаните и необмислените решения днес и ще намерите изход от всяка заплетена ситуация. Телецът. Днес късметът е с вас. Близнаци. Семейните отношения са в застой и необходимо е да направите компромис. Рак. Липсата на възможности за реализация в делови план гневи представителите на зодията, които в момента не водят социалния живот. Лъв. Психически претоварени сте и се дразните от досадното присъствие на околните. Време ви е за почивка. Дева. Денят ви ще е изпълнен с нови интересни запознанства.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Стефан Илчев. Везни. Днес всички са подвластни на думите и чарат ви. Възползвайте се. Скорпион. Предпочитате да се държите дистанцирано и по-добре. Днес сте чувствителни. Стрелец. Днес водите преговори, които ще протекат успешно. Козирог. Денят ви носи позитивизъм и душевен комфорт. Водолей. Днес ще бъдете погълнати от деловите си отговорности. Риби. Ще успеете да възстановите прекъснати преди време отношения с далечни роднини.
0: Звездите казват. Какво казват звездите?
1: Тази седмица с мен, Стефан Илчев.
2: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио, само българска музика. За тебе бях, слушахме току-що Лили Иванова. 7 часа и 56 минути е. Сега ще чуем и фондацията с Васил Найденов, Веселин Маринов, Славин Славчев, графа Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет. Всички заедно излязоха на сцената на прекрасния ни концерт, с който отбелязахме 25 години БГ Радио и изпяха тази песен, специално създадена за концерта. Сега продължаваме с новините в 8, а след това ще си припомним и вълнуващи моменти от сезона ни в 5 въпроса.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Продължава борбата с пожара край Болярово. Няма опасност за населени места. През нощта дежурни екипи са следили за тлеещи огнища, а днес гасенето продължава. Пожара е обхванал около 1600 декара, от които приблизително 1500 декара горски фонд. Това съобщи директора на пожарната в Ямбол Иван Динев. Два от фронтовете към село Камен връх са овладени. По третия се работи с тежка техника за изграждане на просеки. На терен са 6 противопожарни автомобила и екипи от Ямбол, Бургас и Сливен, съобщава БТА. Заради очаквания силен вятър, пожарът все още не се смята за напълно овладян. По думите на областния управител на Ямбол, пожара е възникнал в резултат на авария на земеделска техника. Министъра на земеделието и храните Пламен Абровски, министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще направят днес съвместна инспекция на изграждащия се обходен път на град Кресна и терените по трасето. Проверката ще започне в 11 часа, съобщават от Земеделското министерство. Строителството на трасето стартира на 27 ноември миналата година. Отсечката е с дължина близо 4 км и 200 метра. Построяването на трасето, което ще преминава източно от Кресна, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши безопасността на движение. От днес влизат в сила новите европейски правила за жизнения цикъл на превозните средства и тяхното рециклиране. Регламента променя правилата, които уреждат тяхното проектиране, производство, събиране и третиране, съобщават от Европейската комисия. Новите правила ще насърчават проектирането на превозни средства, като е улеснено тяхното разглобяване след изтичане от употреба. Целта е повторна употреба на резервни части и рециклирането им, чрез което ще се извличат ценни производствени суровини, като стомана, алуминий, мед или пластмаса. Очаква се прилагането на правилата да гарантира по-сигурни доставки на вторични суровини и да намали зависимостта на Европа от вноса на първични ресурси за производството на превозни средства. В интервю за американската телевизия CNN, украинският президент Володимир Зеленски отправи молба към Вашингтон да продаде поне 5% от своите ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot, за да противодейства на зачестилите атаки с руски балистични ракети. През последните седмици Русия нанася удари по украинската столица Киев с балистични ракети около един път седмично.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес от североизток ще нахлуе относително студен въздух. На места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31, в югозападните райони до 35. В София днес температурата ще е 29, в Пловдив 33, във Варна 26, в Бургас 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 25 и 27 градуса.
2: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
3: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.

0: БГ Радио, само българска музика. Тоника бяха това с приятели. 8 часа и 8 минути е добро утро. Припомняме си вълнуващи моменти от срещите ни в 5 въпроса през изминалия сезон. Сега ще си припомним една чудесна среща с любим приятел, актрисата Биляна Петринска.
1: Стартер. Специална реколта. Най-доброто от сутрешното шоу. 5 въпроса в стартер.
2: Биляна Петринска отговаря на 5 въпроса. Ще се откажеш ли от човек, когото много харесваш, но се окаже, че е гей?
3: В какъв смисъл, ако е в интимен смисъл, сигурно ще трябва да се откажа.
2: То човек винаги се...
3: Възможно ли е да се откажеш? Проблемно е да се откажеш, защото това е жестока обида. Аз се опитвам да съм толерантна към всички различия и между другото учи детето си на това.
4: Да.
3: Ще вижда през живота си какви ли не хора и като раса, и като социално ниво различни, и като полова ориентация, това няма нищо лошо. Той трябва да бъде широко скроен и трябва да приема хората по това какво сърце носят, а не по това кой какво е казал за тях, или каква е ориентацията, или каква е религиозната принадлежност и така. Когато няма конфликт, разбира се, не смятам, че това е проблем.
2: Биляна Петринска на гости в 5 въпроса. Какво те прави добро момиче?
3: Ох, да си хапна сладко и се успокоявам. Става много мила, много сладка. Ето това е формулата. Ако някой нещо...
2: Ако някой нещо...
3: Да донесе.
2: През сладкарничките да донесе. Да. Това, което носи, какво да бъде? Кръгличко, тип тортесто така? Или примерно тип шоколад? Десто,
3: ох, понякога. Ами зависи, трябва да ме усети какво настроение съм.
2: Да,
3: така...
2: виж, да носи и двете.
3: Да носи и двете. Двете да носи. Понякога нещо много лекичко, понякога нещо силно шоколадово, така да ме... изхвърли какаото и кафе.
4: Как обичам
2: я! Значи да носи и кафе. А, така...
4: Ох, сега сетих за една любима сладкарница. Леле, от кога не съм ходила?
2: Да, да, да.
4: На Неофи Трилски. Мале.
2: На Неофи Трилски.
3: Аз имам един приятел с италианска страхотна сладкарничка.
4: Биляна, дай да направим нещо една за друга.
3: Даже между другото...
4: Едната в едната води другата, другата в другата води другата.
3: Искам ти кажа, че този мой приятел, сега не знам да не прозвучи, няма да казвам имената, да не прозвучи като реклама, но той участва в това представление с една малка тортичка, която аз всъщност си хапвам по време на спектакъл. Ама не Биляна си хапва, за да бъде добра актриса, а героинята си хапва, защото и тя...
4: В ария на съперницата ли? Сериозно ли?
3: Да. Ще ми завидиш. Страхотно. Да, тортичка.
2: Значи накрая и двете ще ви вода при Сиси.
4: Добре.
3: Години.
2: Айде, готови сме. Биляна Петринска е на гости в сутрешното шоу Стартер. А какво е любовта бе съкровище? Съществително или глагол?
3: Глагол, разбира се.
4: Ние спорихме по тая тема миналата седмица. Глагол, викаш.
3: Ами глагол, защото любовта е нещо, което се отглежда. Трябва да се положи усилия. Плюс това, човек трябва да бъде винаги готов и да знае, че в живота няма вечна страст. Да. Аз не знам някой да живее на 100% цял живот с страст. Няма както. И затова сменяш партньорите и търсиш всичко онова, което си загубил по естествен начин в новия партньор. И така няма да спреш никога.
4: Да.
3: Тоест ти никога няма да уседнеш в това.
4: А ти как разбра, че си намерила любовта?
3: Ами почувствах се спокойно. Не трябваше да се доказвам. Да. Когато човек се успокои, уседне някакси в себе си, първо, разбира се, ти си по-зрял. На мен мисля, че малко по-късно. Аз родих доста късно за разбиранията на, на съвременността. Вече не чак толкова.
4: Да, и аз така
3: вече
4: мисля.
3: Не чак толкова. Но тогава си по-осъзнат, по-зрял, приемаш нещата по-философски. И наистина, както проблема с моята героиня, приемаш ги през любовта. Не ги приемаш през това да ги съдиш.
2: Биляна Петринска е на гости в 5 въпроса. В какъв свят си представяш, че ще се срещнем след 25 години?
3: Летящ. Всичко ще лети. Не знам, така си мисля. И колите ще се движат във въздуха. Всичко малко като фикшън си го представям. Което всъщност не отменя доброто. Аз смятам, че доброто винаги ще съществува. Тоест, човещината винаги някакси ще стои. Не знам дали роботите ще могат да я усещат и да може да се инвестира в емоции в тях до такава степен, защото все пак те няма да имат душа, няма как.
4: Дали е нужно изобщо?
3: Ми, може би не.
4: Да.
3: Не е нужно да ни наподобяват в никакъв случай, аз не смятам, но ето сега, онзи ден видях, че в София имало роботи. Но те са направени за да ти помагат, да разчистят.
2: Да те допълват.
3: Да те допълват в някакви физически дейности, в деня в къщи, така смятам. За сега поне. Това са, даже един мой познат каза, аз искам да си купя такъв робот, да ми помага в къщи, да ми чисти, да ми прави този със сладкарницата, да прави заготовките и много по-бързо, викаше. Ще инвестирам в това.
4: Ще бърка крема.
3: Да, ще бърка крема. Ето така. Ще ни помагат.
2: Биляна Петринска е в 5 въпроса. Биляна, много ти благодарим за това, че ни удели от времето си.
3: Аз също благодаря.
1: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10.
5: Днес БГ Радио отбелязва 80 години от рождението на Михаил Белчев. Ето още една от големите песни, които създаде.

0: БГ Радио, само българска музика. Днес отбелязваме 80-та годишнина на Михаил Белчев. Слушахме Булевардът току-що. Припомняме още веднъж, че тази вечер пред Народния театър ще се открие ретроспективна изложба. Не пропускайте да я видите и да почетете по още един важен начин Михаил Белчев. А ние продължаваме с вълнуващите ни срещи от изминалия сезон в 5 въпроса. Ето какво се случи, когато наш гост беше Веселин Мари.
1: Стартер. Подбрани, отлежали моменти. Най-доброто от сутрешното шоу.
2: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.
1: Пет въпроса в Стартер.
3: Веселин Маринов отговаря на 5 въпроса. Веско, какво ще си помислиш, ако ти кажат: Веско, ти си страшна бангаранга? Това най-вероятно ще бъде и думата на годината.
4: В момента тази дума е за всичко. За шега, за добър вечер, за добро утро. Ще го приема както приемам всичко, когато ми е приятно и хубаво. Ще му кажа бангаранга и на тебе. И това е.
3: Веско Маринов е в 5 въпроса. Бангаранга и на тебе, какво да кажа? Кое е по-хубаво? Понякога да оставаш без думи или винаги да

0: Да. Тон Чурусев казваше, най-добрата импровизация е добре подготвена. И аз така водя концертите, че всички си викат, бе, как ти идва на ума това? Нали? Защото някак си и анонсите ми между концертите, между песните са такива, че сякаш и сега си го измислям. Но когато се подготвиш, е по-различно. Но пък когато се подготвиш, не е онова, което ти оставя без думи.
1: Да,
2: да, импровизацията е малко. Добре. Да. Веселин Маринов е в пет въпроса. Спринт или маратон?
0: Ами маратона някак си по-ми отива в решението на какъвто и да е въпрос. Защото когато преминеш през маратон, по този път си научил много неща. Може да си леко изпаднал в някаква криза момента на мускулите, за да можеш да я преодолееш по някакъв начин, което те учи за живота. Маратона дава време,
1: да,
0: да можеш да вземеш правилното решение. А когато го правиш на спринт, не можеш дори да му се зарадваш както трябва.
2: Веско Баринов е на гости в сутрешното шоу Стартер. Има ли нещо, което би направил за много пари, без грам да вярваш в него?
0: Значи да направя нещо, да изкарам много мангизи от него,
2: да,
0: и в същото време да не вярвам в това.
2: Да. Това не означава това да е лошо, не означава да вземеш
0: от
2: някой.
0: Да, така, мисля си, просто да, не виждам...
2: Аз съвсем чисто сърдечно бих...
0: В моя свят някак си не мога да видя какво мога да направя такова, дето да не вярвам, пък да изкарам и пари.
2: Ми да станеш рекламно лице, примерно някакъв продукт, дето въобще да, не е твое.
0: Ама ето, няма да стане.
1: Харесва ми като няма да стане.
0: Има такива, значи нещо, което не ми допада, нали, да, казваш. Скоро ми предлагаха много, много пари.
2: Да.
0: В една от тия бед компании, които не носят радост и не носят добро чувство в хората, аз отказах. Значи не е хубаво да кажеш, сега всичко е пари в днешно време. И да говоря тук колко съм, нали...
2: Алтруисти, така нататък, да, разбрах, да.
0: Но наистина парите при мен не са първия фактор в определението на всяко мое действие. И трябва да вярвам в такива извън концертните ми изяви, например.
1: Абсолютно съм съгласна.
0: За да си оставя лицето и тези толкова много години на събран авторитет пред много хора,
1: точно
0: за да
1: така
0: го оставя и да рекламирам нещо, което е много страшно.
2: Веселин Маринов, дами и господа, Веско, много ти благодарим не за нещата, които правиш, а за това, което си.
0: Благодаря и аз.
3: Най-доброто от Стартер през годината. Всяка сутрин от 7 до 10.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро след Тритон. В нашия случай замълчи. Здравейте в 8.24.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: София наближава. Его до петък. До утре остава забраната за движение по Владимир Вазов участъка от Поп Груя до поручик Георги Кюмурджиев. Движението там продължава да се осъществява само в едното пътно платно. Живот и здраве. Утре се очаква да бъде въведена в експлоатация и последната тя линията е въведена трета линия, но последните три спирки в от Герена до Левски Ге ще бъдат въведени в експлоатация там на метрото. Това е много хубаво събитие, така че то доста ще облегчи придвижването и въобще движението, транспортната свързаност на хората в този район с целия град. До 10 септември остават ограниченията по Луи Айер между Шарл Шампой и Васил Стефанов. Остават ограниченията и по Гео Милев между Ситняково и 22 септември Благородна, Коперник, Циклама до Слатинска. И там тези ограничения са във връзка с изграждането на тези 6 км метро, които са през Слатина. В Пловдив остават ограниченията по доктор Геме Димитров между цар Асен I и Авксентий Велешки. Затворени остават и части от Стефан Стамболов, Македония, Калиакра, генерал Колев, Нестор Абаджиев и Владивосток. Във Варна остават ограниченията по части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Деветашка пещера, Алфатар и Виница. В Бургас дебелт на три места между Сливници и Александър Стамбулийски, между Александър Стамбулийски и Борис I и между Цариградска и Фердинандова. Оборище е ограничено между Пео Явров и Алеко Богориди. А до 1 септември още веднъж да припомним, че се въвежда забрана за движение. Вече е въведена в сила, но остава до 1 септември за МПС-та над 20 тона при температура на въздуха от 35 градуса нагоре.
2: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
3: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Миомакс.бг.
5: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
6: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
7: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пилотска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
8: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
9: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
10: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
11: Отново Петрови.
12: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
11: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
12: Да, модерната мълния защита за дома.
11: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
12: А срещу тъщи предлагат ли?
11: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
13: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.

0: perfektan garderob. Himičesko čistene Dobi 77 otvara novo atelje v Park Center Sofia. Dobi77.com. Očakvame vi v novijat ni dom. 25 godini prosto perfektni.
1: Те не могат да кажат къде ги боли.
2: Но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
3: Ветеринарна клиника Физио Княжево. До минералната вода. И на itavet.com.
4: Времето с БГ Радио.
5: Днес от северо-исток към страната ще нахлува относително студен въздух. Ще се развива купеста, а над югозападна България и планините значителна купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. Краткотраен дъжд с грамотевици ще превали и на отделни места в източните и централните северни райони от страната. Ще духа умерен в югоизточна България и временно силен северо-источен вятър. Температурите към 3 следобед ще бъдат между 26 и 31 градуса, в югозападните райони до 35. За София днес около 29 градуса. Край морето облачността ще бъде променлива. От север с умерен и временно силен вятър ще нахлува относително студен въздух и дневните температури ще се понижат. Максималните ще бъдат между 25 и 28 градуса. Температурата на морската вода 25 до 27. В София, както споменах, 29 градуса, 32 в Благоевград, 33 в Пловдив, 27 градуса в Русе, 29 в Плевен и Велико Търново, 26 градуса днес във Варна, 28 в Бургас.
4: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.
6: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента с сладолед Милка.
7: Днес БГ Радио отбелязва 80 години от рождението на Михаил Белчев. Ето още една от големите песни, които създаде.

0: Бега радио, само българска музика и един Михаил Белчев. Един. Тук това отбелязваме и подчертаваме с песента Юли. Добро утро в 8.36.
1: Днес на 13 август отбелязваме 80 години от рождението на Михаил Белчев и днес пред Народния театър се открива ретроспективна изложба на Михаил Белчев с много фотографии от живота му. Не случайно, разбира се, тя носи името Ти ме повика живот, а днес в ефира ни най-много от песните на Михаил Белчев.
0: Добро утро, съкровища!
2: Мини дебат. Стартер.
0: Днес е четвъртък.
3: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.
1: Не случайно, точно днес, поставяме тази тема в мини-дебат. Защо не е случайно, ще кажа момчета от среща. А темата е, кое избираш? Моста или стената?
0: Има теми, за които много обичам да говоря. Днес отбелязваме годишен от Берлинската стена и тък му направих пост по този повод във Фейсбук, защото имам силен личен интерес към тази тема. И веднага искам да дам глас за теб, Боги, защото Берлинската стена е символ на разделение и малко ще разширя, че паметта ни понякога просто избледнява за важни събития. Между края на войната и 61-а година за няма и 15-ти на години от източен Берлин бягат повече от 2 милиона и половина души. Това е икономически, демографски и културен колапс, от който те не се възстановяват. Никой не бяга от лошото. И ако ти трябва стена, за да не позволяваш на хората си да си тръгнат, ега ти режима и ега ти подхода. Глас за теб и точка срещу стената. И въпреки това ще я защитя, защото не всяка стена е Берлинската стена. Китайската стена, например, е спасила китайската цивилизация и култура от варварските племена в района там на Далечния изток столетия наред и е свършила доста добра работа. Стената държи варварите навън. Дори има израз «враг пред портите», който описва именно състоянието на тези, които са вътре и тези, които са навън. Светът има нужда от своите стени, защото те скриват, запазват и позволяват на цивилизацията да се развива и да има къде да се приберем, когато сме в опасност. Стената е символ на границите, вътре и вън. Какво е вън? Палатки. Какво е вътре? Баните, библиотеките, цивилизацията, павирания път, каналите и водопровода отдолу, училищата, всичко, което свети. Тя е символ на разделението между чуждото и своето, между варварите, които разрушават, и пазителите на реда, които трябва форт когото да защитават. Винаги ще има такова разделение, защото ние винаги ще бъдем различно невъзпитани, а не еднакво невъзпитани. И това е хубаво, разбира се. И е много важно да разбереш и да избереш не просто стената, ами от коя страна на стената да бъдеш. Благодаря.
1: Ех, това умното момче. Значи като си подстрижа главата,
0: да.
1: И умът му идва на място.
0: Ай.
1: Просто съм много впечатлена. Да, кое избираш, моста или стената, това е темата на мини-дебата днес. Много философски, много сериозен мини-дебат. Разчитаме на вашите включвания 02-951-5535. Признавам си, че понякога в мини-дебата ми е трудно да направя избор и да се хвърля в яростна защита на своята теза, защото не винаги е толкова моя. Тук обаче не е така. Съвсем категорично заставам зад моста, не зад на моста. И махам оттам към вас и викам: мен, изберете мен! И вие ще ме видите и ще ми помахате в знак на съгласие. Винаги съм се възхищавала на моста като инженерно съоръжение. Хора, това е полет на мисълта, на ума, на въображението дори. В съзнанието ми изникват прекрасните мостове на Кольо Фичето, Севлиевския, Дряновския, моста при Бяла, моста в Ловеч. Красота! Естествено и велики световни образци на мостовете в Бруклин, Голден Гейт, мостове в Париж, Прага и къде ли още не. Като си кажа стена, това, което се появява като образ, да, Симо, точно това ще цитирам, което и ти. Берлинската стена и великата китайска стена. Едната знак на насилственото разделение, другата знак за защита. Да, чисто метафорично, стената е дистанция, разделение, защита, предпазване и отделяне. Човек, ограден със стени, е отделен, уж защитен, но всъщност недосегаем и сам. Докато мостът винаги ще бъде знак за свързване, подадена ръка, готовност за връзка, компромис, желание към другия, буквално и преносно. Мостът е връзка, стената е раздяла. Е, аз винаги ще съм за връзката.
0: Кажете какво мислите вие и телефона звъни. Ало!
4: Ало!
0: Да.
4: Много се радвам, че се свързах с вас. Обаждам се от Войводиново до Пловдив. Цял живот слушам БГ радио до дупка, даже как не съм яла вой от комшиите, не знам. И не мога да се свържа с вас, обаче много ме обичам и ви пожелавам лек ден.
0: А кой се обажда?
4: Тотка се казвам, Тодева.
0: Топче, прегръщаме те.
4: Боже, как успех да се свържа? Докато работя, съм пенсионер и на работата, радиото, защото работя в едно барче, радиото свири до дупка. А знаете ли какво ми вика внука, бабо? Тази твоята музика не ми харесва. Е, викам, слушай си твоята тогава.
0: Прегръщаме те, Тотче, и хубав ден от нас. Една идея по-хладен да ти бъде. А телефона ни отново звъни, да това да чуем. Ало!
5: Добро утро, Симе. Добро утро, Богдана.
1: Добро утро!
5: Боби от Пловдив звъни. Симе, нещо не ми изглеждаш, приятел, от тази сутрин толкова убедено в аргументите. И не само поради тази причина, разбира се, гласувам ярко, вдъхновено и категорично за Богдана.
1: Защото?
5: Защото стената за мен винаги е било по-важно кой защитава стената и кой е зад стената, а не самата стена. И мога да дам примера с Търновската крепост, която също е непревземаема, но помощта на предател османските турци завладяват 1300 и коя година беше. Моста има огромно символично значение, той свързва хората и наистина прави нещата да изглеждат в настоящето и бъдещето по-добре.
0: Добре.
5: Единственият мост, който не ми харесва, е Керченския, ама скоро ще променим и неговия статут.
0: Добре, пишем го гласа за Боги и ти благодарим за обаждането. Телефона ни е 02-951-5535 и отново ни звъни телефона да чуем кой се обажда. Ало!
6: Добро утро!
0: Здравейте, кой се обажда?
6: Георги Радулов от Пловдив.
0: Това е моят приятел Жорето, бе! Здрасти, Жоре!
6: Симе, здрасти, много се радвам да ви чуя отново. Днес няма как да не дам по един глас за двама ви. Защото наистина този дебат е много, много по-дълбок от първосигналния. Разбира се, гласа ми за Боги отива. Аз съм цитирал Коросичето при вас, пак ще го цитирам. Той е казал, по-добре да строим мостове, да ни събират,
0: отколкото
6: товари да ни разделят.
0: Да.
6: Но стените не винаги са символ на чак такова лошо разделение. Предишният слушател даде един пример. Аз мога да дам друг. По време на кърджилийското време, ти знаеш нападението на Карафа и един от Котел, примерно.
0: Да.
6: За единствения вариант за отбрана са били изграждането на дървени стени, шарамполи. И чичовците на Георги Раковски, Дачо и Матей, да, са се погрижили за това нещо, Котел да бъде спасен. Котел е един от много важните духовни центрове и много богат и важен град в Османската империя като цяло. Така че стената не винаги е нещо лошо, затова просто днес трябва да подкрепя и твоята теза. По един глас
1: двама ви. Георги, знаеш ли, понеже си човек, който познава Стартер, слушаш ни редовно, съсимо ни хрумна една идея и искам да споделя с теб и да кажеш има ли хляб в тази работа или няма.
6: Удоволствие.
1: Значи, мислехме си, така или иначе другата година ставаме на 25, дали да не съберем в една книга нашите дебати, част от тях. С едната и другата гледна точка.
6: Разбира се. Значи, вашите дебати, пак казвам, са много дълбоки и много смислени. Много пъти хората ги подценяват, но не реагират първосигнално и не могат да вникнат в дълбочината. Но наистина вие подбирате теми, които много пъти ни оставят да се замислим. И аз съм имал случай, примерно, в продължение на 2-3 дни съм си мислил, нали, коя тема и теза трябва да защитя най-искрено, нали, без да влагам лични пристрастия. И наистина мисля, че една такава книга е много прекрасно четиво.
1: Много ти благодарим,
0: Жоре. Що да не го направим? А иначе, наистина, нашата задача е, ето, това е прекрасна идея, да провокираме хората да се замислят, защото първосигнално, мисля, че в нас има много повече от една обикновена първосигналност и бърз въглехидрат, и за това разчитаме на нашите дебати. 02-951-5535, той звъни. Ало!
7: Ало, здравейте!
0: Добро утро, кой се обажда?
7: Казвам се Йордан и съм от Ямбол.
0: Еволата, Данчо, заповядай.
7: Здравейте. Аз избирам стената и ще кажа защо. Аз съм маратонец, аматьор маратонец. И при маратоните има един параметър, който се казва да удариш стената. Да удариш стената, стената всъщност е имагинерна и достигайки до нея, ти всъщност достигаш до своите възможности и успяваш да продължиш и да ги... Когато достигнеш до момента, в който ти трябва сила, ти удряш стената и продължаваш напред. Затова аз избирам стената.
1: Пожелавам ти страшно много сила за твоите маратонски бягания.
7: Благодаря.
0: Бъди здрав, мой човек, и се обажда и друг път.
7: Чао, чао.
0: Чао, чао. Телефона ни е 029515535. Дай малко Фейсбука.
1: Много са интересни писаните неща от слушателите ни във Фейсбук. Не ли пише мостът, преходът към, преходът от, пътят, въздигането, движение, развитие. Какво има оттам? Мостът като развитие. Без мост няма път по-нататък. Стената, дисциплина, която ни е необходима, за да прецениш кога и дали да минеш натам. Невероятна символика може да се намери и в двете, но давам глас за мостът, движението напред, избирам да вървя. Цветелина, като Георги и като още една от нашите слушателки, Силвето, е цитирала уста Кольофичето. Мостове градих, дето да събират човек с човека. Не градете толкова с довари, дето ви делят, ами повече мостове да ви събират. Така, Валентина пише: здравейте, мостове за мостове или мостове, бе? Как е правилно? Моля ви се, обадете се и ми кажете, че се мъча.
0: Абелина ще ни каже. Лина, я извикай.
8: Лина
0: е човек от БАН, мостове, човек на науката. Между другото, един от малкото хора в БГ Радио, които четат, знае
1: и
0: чужди езици.
1: Да е мостове, каза.
0: Мостове, ето мостове.
1: Добре, здравейте. Мостове за свързване. Стените трябва да се разрушават, пише Валентина. Иван Тодоров. В последно време май горя мостове и изграждам стена около себе си. Стена е написал с големи букви. Вероятно иска да каже, че гласува за стената.
0: Да.
1: Виктория пише: добро утро, избирам моста. Моста е пътя през бързата река. Той е път към дома, към другите хора, към бъдещето. Той е място за срещи и раздели. Място, където се разминаваме с някой завинаги. Затова има моста на влюбените, моста на истината, моста на разделението. Има и моста на въздишките. Мостове с имена на цяла палитра от чувства. Мостовете премахват пречките.
0: Много благодарим за това, че хората са се задълбочили и имат наистина страхотни аргументи, с които защитават една от двете позиции.
1: Тотка Методиева пише: доброто сладури, днес подкрепата ми е за Симо. Не случайно домът е изграден от стени. Дом, сигурност, уют. Никой не избира със семейството си да живее на мост. Целувки.
0: Това също и това също. Телефона ни е 029515535. Кажете какво мислите, кое избирате, моста или стената, или мост или стена, се тая, иначе било дублетна форма. Мостове и мостове, и двете са верни.
1: Дойде Лина да каже?
0: Да, дойде.
1: Значи Лина Коритарова е нашия корифей по отношение на правописа и правоговора.
0: Не корифей, а коритар. Нашия коритар. Телефона ни е 029515535.
1: Става, съгласна съм 5, с това. 5, 5. Отправяме своите поздрави нагоре към звездите. Да. Жоро, знам, че ни слуша.
0: Айде след малко продължаваме. Не, айде, ще вдигне телефона, за да... Ало! Ало!
9: Добър ден!
0: Здравейте, кой се обажда?
9: Добро утро, по-скоро. Иван се обажда от София.
0: Заповядай, Иванка!
9: Ами, ще гласувам стената, не защото много харесвам стени, но просто ще ви разкажа една важна подробност. Оригиналната дума за рай, за божествената градина, за Едем, всъщност идва от персийски и се казва парадайс, колкото да е странно на английската. Английския вариант или доста други западни езици, означава буквално оградена градина. Защото стената в тия полупустинни местности е служила много, за нещо много важно. Ограждала е, пазила е от такива климатични проблеми, запазвала е реколтата, влагата е запазвала, влагата е била най-важното нещо за опазване на всички тия хубави растения. Тоест стената понякога върши много важна работа. Това исках да кажа. И
0: Ванка, много ти благодаря. Ти сега
1: примерът
0: ми напомниш,
1: ти беше изключителен.
0: Да, сега ми напомняш, че ако вземем една чаша вода, това е вода в стена. Ако няма
1: оградена
0: вода...
1: Оградена с стени от всичките страни.
0: Просто ще се изгуби. Ще изветрее, ще изчезне и така просто ще се пропие.
9: Така Пази. Това е важната функция. Нали?
0: Да, вярно е.
9: Да, съхранява нещо важно за нас.
0: Благодаря ти много.
1: Виж колко наистина, колко символика има и в едното, и в другото.
0: Има.
1: И въпреки всичко, категорично заставам от другата страна на моста, подавайки ръка към теб, за да кажеш за стената.
0: И двете са много-много важни. Въпросът е личния контекст. Хората обикновено са по-така, нали? Стена, т.е. стената е така, дистанцира ги, но имат право.
1: Ама стената е дистанция си ми. Изгражда
0: е
1: стена
0: смисъла,
1: пред
0: това
1: себе
0: това
1: си.
0: Това е смисъла.
1: Да, така.
0: Айде, след малко продължавам.
8: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка. Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
3: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.

0: Всичко за твоя киберсвят.
1: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
2: Този спот беше създаден с помощта на AI.
3: Спортно облекло за цяло семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
5: Джинджира Алба Спрей.
6: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
5: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
6: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
7: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.
8: Бим-бим! Бим!
9: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
10: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
11: С медийното съдействие на БГ Радио.
12: Мини дебат. Стартер.
13: Добро утро, Пиленца в 8.56. Боги.
14: Моста или стената, кое избираш? Станка Котларова пише: добро утро, стартери, твърдо за Боги. Ще припомня финала от стената на големия Борис Христов, който утре има рожден ден. Това е част от стихотворение на Борис Христов. Ако имах и малко сили в ръката и трябваше да напиша някоя дума, написал бих смело върху стената: това е стена. И нищо друго.
13: Просто се сещам за Борис Христов, как успях да го намеря къде живее, да отида преди много, преди 20
14: години. Виж колко интересно. Това е човек, който е сложил доста големи стени около себе си.
13: О, да. Да, нали? Факт. Изключително
14: въпреки недостатък. Че, погледнато от друга страна, всяко негово стихотворение е мост към нас.
13: БГ Радио, здравейте!
15: Здравейте, българи!
13: Здрасти, българино!
15: Животът му изхвърлен като каса в дъното на коридора.
13: Да, вечен Борис Христов.
15: И говоря за изкуство. Самотният човек седи на масата, лови мухите и ги пуска. Това е просто стената.
13: Залагаш на стената ли?
15: Да.
13: Защо?
15: Ами, без стената няма живот, няма смисъл. Стената държи да няма срутище, да няма свлачище. После вече може да се прави мостове.
13: Вярно е, че стената държи почвите да бъдат там, където трябва да бъдат и да не се срутат и да не отнесат моста, пътя или каквото и да е друго. Това също е вярно. Много ти благодаря, Иване, за обаждането. Телефона ни е 02-95-15535. Кое избирате? Мост или стена? Или мостът или
14: кратко
13: стената?
14: Кратко и ясно, Гергана Радева пише моста. Чета още от Фейсбук.
13: Дай.
14: Така, Горица пише: добро утро, за мен стената олицетворява самотата. Не допускаш хората до себе си, винаги се пазиш и като се обърнеш назад, животът ти е минал в страх. Моста е това, което трябва да градим. Да, понякога биваш разочарован от това, което намираш на другия бряг, но това са уроци. Нека да ви е прохладно и светло днес. Моста, моста, добрия стратег само гради мостове. Бих избрал мост. Стената се издига, когато се страхуваме или се пазим. Мост се изгражда, когато искаме да се срещнем.
13: Така, време и за финалните резултати. Внимание, уважаеми дами и господа, днес победител в мини дебата е Боги, каквото и да го мислим. Аз обаче, Боги, се замислям за нещо друго. Понеже ти казваш мост.
14: Да.
13: Аз ако съм на брега, на който съм,
14: така,
13: и преминал на другия бряг,
14: така,
13: откъде да знам кой е другия бряг, като аз съм на този бряг?
14: Сега, какво искаш да ти кажа? Аз съм моста.
13: Да.
14: Аз съм посредата. Ти на кой бряг си решаваш сам?
13: Не може да си моста.
14: Симо, ти си решаваш. Значи човек си решава сам на кой бряг е.
13: Добре, но не съм на другия бряг, нали? На този бряг съм.
14: Като отидеш на другия бряг, си вече на този бряг. И този бряг ти става другия бряг.
13: Да.
14: Като отидеш на другия бряг, вече си на този бряг, да, а другия ти е другия бряг.
13: Обърках се с тия брегове.
14: Еми, ти постави условията за обърквация.
13: Добре. Важното е да сме на брега, на който сме избрали.
14: Аз?
13: Да.
14: Правя мост! Ха! Симо!
13: Богдана, това е голям мост.
14: Падам!
13: Събери се малко.
14: Падам!
13: Това е магистрала и ЖП има на него.
14: Падам!
0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
16: Продължава борбата с пожара край Болярово. Няма опасност за населени места. През нощта дежурни екипи са следили за тлеещи огнища, а днес гасенето продължава. Пожара е обхванал около 1600 декара, от които приблизително 1500 декара горски фонд. Това съобщи директора на пожарната в Ямбол Иван Динев. Два от фронтовете към село Камен връх са овладени. По третия се работи с тежка техника за изграждане на просеки. На терен са 6 противопожарни автомобила и екипи от Ямбол, Бургас и Сливен, съобщава БТА. Заради очаквания силен вятър, пожарът все още не се смята за напълно овладян. По думите на областния управител на Ямбол, пожара е възникнал в резултат на авария на земеделска техника. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа днес жалбите на двете момичета, задържани във връзка с убийството на 37-годишния Георги Кузев. Адвокатите ще поискат по-леки мерки за неотклонение. Останалите трима обвиняеми не са обжалвали задържането си и остават в ареста. Предсъдебната палата е насрочен и протест в подкрепа на близките на убития мъж с искане за справедливост. След случая на младежкия хълм в Пловдив, общината и МВР обявиха, че ще засилят обходите в рисковите зони в Пловдив. Нови европейски правила за жизнения цикъл и рециклирането на превозните средства са в сила от днес, 13 август, съобщават от Европейската комисия. Регламента променя изискванията за проектирането, производството, събирането и третирането на излезлите от употреба превозни средства. Целта е те да се разглобяват по-лесно, а повече резервни части и материали като стомана, алуминий, мед и пластмаса да се използват повторно или да се рециклират. От 2032 година новите превозни средства трябва да съдържат поне 15% рециклирана пластмаса, а от 2036 – 25%. От средата на 2031 година извън Европейския съюз ще могат да се изнасят само технически изправни превозни средства. Новите правила обхващат и допълнителни категории, сред които камиони, автобуси и мотоциклети. В интервю за американската телевизия CNN, украинският президент Володимир Зеленски отправи молба към Вашингтон да продаде поне 5% от своите ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot, за да противодейства на зачестилите атаки с руски балистични ракети. През последните седмици Русия нанася удари по украинската столица Киев с балистични ракети около един път седмично.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
16: Днес от северо-исток ще нахлуе относително студен въздух. На места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31, в югозападните райони до 35. В София днес температурата ще е 29, в Пловдив 33, във Варна 26, в Бургас 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 25 и 27 градуса.
17: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
18: Само още един час.
19: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след Руши в 10 часа и 10 часа не, ами в 9 часа и 11 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Казахме Руши непосредствено преди Михаил Белчев. Руши, да подгрява Михаил Белчев в нашия ефир, е толкова хубаво, защото показва...
1: Нарича се приемственост.
0: Приемственост, точно това. Михаил Белчев, днес на 80. И прекрасна възможност да посетим изложбата, която днес се организира пред Народния театър тук в София, с емблематични снимки от неговия живот. Всъщност ще видим неговия живот.
1: Да, не случайно изложбата носи името да. Ти ме повика живот.
0: А песента жестока, велика Вълджиев.
1: Стихотворение, да. Което написа Михаил Белчев. И защо днес почитаме неговата памет и неговия рожден ден в ефира,
0: да.
1: С най-много от песните, които е написал, песните, които е изпял, текстовете, които е написал, изобщо фантастични са наистина, така че ще им се радваме през целия ден и ще мислим за него. Това е всъщност най-важното. Да го помним и да го мислим.
2: Днес БГ Радио отбелязва 80 години от рождението на Михаил Белчев. Ето още една от големите песни, които създаде.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Бега радио, само българска музика. Добро утро. След Дара в 9 часа и 24 минути. След Бангаранга нямаме нужда от никакво кафе, но ние все пак ще ви го предложим. Нека чибо.
1: Сими, честно да ти кажа, винаги има нужда от едно страхотно фрапе. Особено ако е чибо гол. Ми да. Това е, как да ти кажа, Бангарангата на, на фрапетата.
0: На фрапета.
1: Да. Да. Когато е така направено. Включете се в играта ни, участвайте, като влезете на Facebook страницата на BG Radio, подчертавам, BG Radio, да. Тази Facebook страница. Там има зададен въпрос, на който да отговорите и да спечелите дневната награда, комплект инстантно кафе Чибо Голд, а утре в петък един голям късметлия ще вземе освен комплект за фрапе с инстантно кафе Чибо Голд, включващ продукти на Чибо Голд, красиви стъклени чаши и страхотен електрически пенообразовател, за да може кафенцето да стане
0: професионално. Да не е аматьорска работа.
1: Не.
0: Точно така.
1: С прекрасна пяна.
0: Да.
2: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
3: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информации и вдъхновение на Miomax.bg.
5: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от 3 незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
8: Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от залез до изгрев. Роби, Мона, Прея, Три гайда, диджей сетове с Пачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
9: С медийното съдействие на BG Radio.
10: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
12: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция, с включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
13: Те не могат да кажат къде ги боли,
14: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
15: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
16: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
17: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
18: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
19: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
20: Красива баня.
19: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
21: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.

0: Дай радио, само българска музика. Здравейте, след Кирил Маричков. Ето ни в 10 без 20, това е стартер.
1: Топ 5.
2: В днешния топ 5 ще открием 5 причини никога да не ходиш на зъболекар. Номер 1, страхте. Много те е страх, страхте.
3: Ма не викай бе, Симеоне, защо крещиш?
4: Защото човек трябва да е ентусиазиран.
3: Аз не разбирам, защо крещиш?
4: Крещенето е свързано с някакъв вид ентусиазъм.
3: Не, крещенето е свързано с истерия.
4: Добре.
3: Айде, ако обичаш по-спокойно. Добре. Сега разбрахме, така, че те е страх. Да. Не разбрахме от какво те е страх, само не викай.
4: Да не ти свалят златните зъби и да ги заменят с някакви тенекета, някакви изкуственияци, някакви неща.
3: Значи по-енергично.
2: Да, не са по-енергично.
3: Без да крещиш.
2: Да.
3: Просто енергично говори. Страх те е да не ти свалят златните зъби, така ли?
2: Да.
3: И да, и не да ги заменят с тенекета.
2: Да.
3: Е, кой ще ги замени зъбите с тенекета?
4: Не знам, вече не вярвам на никой Богдана в тази държава.
3: Е, стига
4: да е. Да. В последно време е така. Не вярвам на никой. Според мен всички са срещу мен. Според мен целият свят се събужда с сутринта с идеята да ми вземе златните зъби. Да ми вземе автентичността. Защото златните зъби са част от мене. Имаше един DJ Голди, който що е DJ Голди, защото има златни зъби. Аз съм нещо като Симо Голди. Просто с, нали...
3: Симо, си... това ти е много, много ти е зле този довод.
2: В днешния топ 5 причини друго. Никога да не ходиш на заболекар. Номер 2, откакто гледа Корабокрушенеца с Том Ханкс и толкова впечатлен, че грам не искаш и да чуеш за заболекар. Викаш си, абе, ало! Абе, ало, интелектуалци! Абе, как може един Том Ханкс да си извади зъба с кънка на пустинен остров?
3: Точно така с кънка беше.
2: Еми да. То така кънка за зимата. Не, точно кънка
3: кънки
2: за лед.
3: Кънки
2: за
3: лед
2: така, да.
3: Беше.
2: На пустинен остров аз да не мога да си извада зъба с всяко друго нещо при положение, че живея в цивилизацията. Затова отделяш едни клещи в едно чекмедже в кухнята. Предварително си ги обгорил си ги, дезинфекцирал си ги и ги използваш само единствено по време на, примерно, нали, такива по-голяма нужда, нали, да си извадиш, примерно, пирони от себе си.
3: Какво?
2: Еми, пирон от себе си, да сбил съм се някъде, някой, например, ми е забил някакво пирона по костите и аз трябва ги извад. Така че използвам клещите и за това. Нали, с тия клещи не ги стерилизирам винаги, когато използвам да си вада от тялото пирони, защото пък в края на краищата той организма има нужда от имунитет. Как се създава имунитет? Ми като не всичко дезинфекцираш. Не всичко, нали, да ти е всичко стерилно и такова. Затова при проблеми с зъбите, с тези клещи, които съм ги отделил там в чекмедженцето в кухнята и съм готов. Ни един кариес нямам в тия зъби. В днешния топ 5 причини никога да не ходиш на зъболекар. Номер 3.
3: Имам един приятел, който си ги беше си залепил кариеса с канаколит. Запълнил дупката сам. Е, той като с твоите клещи.
2: И?
3: От номер 2. Е, и после му извадиха зъба. Номер 3. От 5 причини никога да не ходиш на зъболекар, Симо.
2: Така?
3: Мъжът ми е зъболекар.
2: И?
3: Както се казва, е гад и държавата, що мъжът ми е зъболекар. Като го знаеш как работи, колко е учил, какви машини за оборудване за кабинета използва, като го знаеш, че уж лекар пък не вярва в ваксини, ако някоя черна котка му пресече пътя, три пъти се кръсти, върти се наляво надясно, плюе си в пазвата, после си целува един амулет и има спра български символи, които го пазили. Е как да отида на зъболекар при мъжа ми?
2: Еми, па що не отидеш при някой негов колега на мъжа?
3: Е как да отида при колега на мъжа ми, като мъжа ми е зъболекар?
2: Еми, ще кажеш, че...
3: Виж, че се получава параграф 22. Не можеш да отидеш при мъжа ти, защото не е добър зъболекар, но как да отидеш при друг зъболекар, като мъжа ти е зъболекар?
2: Не можеш.
3: Нали ще го обидиш?
2: Ужас.
3: И то става затворено, неудобно, разбираш ли?
2: Да, ужас.
3: Да.
2: А представи си, пърча гаджето ти е гинеколог.
3: Не, ми...
2: Ужас.
3: Закъсила си го от всякъде.
2: Закъсила си го от всякъде. В днешния топ 5 причини никога да не ходиш на заболекар. Номер 4.
3: Значи много мраза.
2: Какво?
3: Да ми казват какво да правя. Аз съм от тези хора, дето се дразнят.
2: Да.
3: Разбираш, има такива хора. Казваш му, върви напред, той ти вика, бе,
5: къв си ти, че ми кажеш, върви напред, ще върва назад, ако искам.
2: Има такива хора, да.
3: Кажи му, пресичай на пешеходната път.
5: Що па ще пресичам аз на пешеходната път?
6: Демокрация.
5: 2 метра по-надолу.
6: Имам право да пресичам където си
3: искам. Е, по същия начин. Ужас. Отиваш на заболекар, те ти казват...
5: Отваряй си устата.
3: Да, бе.
5: По-широко.
3: Да, бе.
5: Плюй.
3: Да, бе. Не искам. Да не съм някоя празноглава русокоса красавица, на която да й казва какво да прави. Отвори си устата, изплю и сега си я затвори устата. Ми не мога.
2: Вече си представих празноглава красавица, на която й казва да отвори си устата, сега плюй.
3: Моля те, затвори твоята уста.
2: Ама аз не съм празноглава красавица. В дещи нямам проблем с отварянето на уста. В дещи до 5-5 причини никога да не ходиш на зъболекар. Номер 5! Вече разчитам на всичко на AI. Питам AI, изкуствен интелект.
3: Е, да.
2: Имам си платена версия и го питам за всичко.
3: Е, какво го питаш?
2: Питаш го, AI, боли ме зъб, какво да правя? Той ми казва... Ама всъщност той не говори така, защото... да, я си мисля.
3: Не е робот.
2: Да, той не е робот.
3: Пише.
2: Да, той пише и той ми казва...
1: Някакъв си психосоматичен психопат, измий си зъбите, почисти ги малко, повече. Да, виж, тая остал, кога е виждал четка зъби, пахни зъби, няма техни, да, ужас.
2: Той ми го казва това, представяш ли си?
3: Не.
2: През компютърчето му е ужасно да му е да...
3: Стига.
2: Вика, измий си зъбите. А, така, пи една ракия и ще ти мине.
3: Кое ще ти мине?
2: Всичко.
3: Как си?
2: И зъбите и всичко. И е прав. В повечето
3: ако
2: случаи.
3: Ако изпиеш две раки, вече няма да имаш абсолютно никакви проблеми.
2: Научил съм го. Познаваме и искам ти кажа, че нещата се решават. Не,
3: даже
2: с две не.
3: Даже той твоя AI вече само това отговаря.
2: Да.
3: Как да съчетая...
2: Я изпия на ръки.
3: Кафяви обувки, тъмносини чорапи.
7: Къде сте едно ти, Синьончо?
3: Я изпия на ръки.
7: Я си седи вкъщи и изпия на ръки.
2: Ама аз искам да не се излъжа.
7: Не, не ходи никъде. Най-лесният начин да не се излъжа, ще си тишкаш.
3: Пие на ръки.
7: Пие на ръки. А, така.
2: Днеше до 5-5 причини никога да не ходиш на зъболекар.
8: Топ 5.
9: Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
10: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил.

0: Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Снаденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, снаденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
1: Джинджира Алба Спрей бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
2: Джинджира Алба Спрей облегчава кожата веднага.
1: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
3: Подарете

0: басейна, седем детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Бим, бим, бим.
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
8: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
10: Как се казваше новата игра на внук?
11: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
10: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
12: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
13: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
14: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry-Aged селекция. Зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.

0: БГ Радио, само българска музика. Добро утро след самота на Лили Иванова. Днес целият ден е посветен на Михаил Белчев. 80 години Михаил Белчев, 80 години от неговото рождение. Казахме ви с Боги за изложбата, която днес се открива пред Народния театър в София. А в 9 часа и 56 минути времето, в което ви казваме това беше всичко от нас за тази сутрин. Утре петък. Ще го посрещнем и него.
1: Чибо Голд. Златни, хладни мигове за ледено фрапе.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Министъра на земеделието Пламен Абровски и регионалния министър Иван Шишков ще инспектира днес строителството на обходния път на Кресна. По данни на Агенция Пътна инфраструктура, вече са прокопани 50% от двата тунела по трасето. Строителството на трасето стартира на 27 ноември миналата година. Отсечката е с дължина близо 4 км и 200 метра. С построяването на трасето, което ще преминава източно от Кресна, транзитният трафик ще се изнесе извън населеното място и ще се повиши и безопасността на движение. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа днес жалбите на двете момичета, задържани във връзка с убийството на 37-годишния Георги Кузев. Адвокатите ще поискат по-леки мерки за неотклонение. Останалите трима обвиняеми не са обжалвали задържането си и остават в ареста. Пред съдебната палата е насрочен и протест в подкрепа на близките на убития мъж с искане за справедливост. След случая на младежкия хълм в Пловдив, общината и МВР обявиха, че ще засилят обходите в рисковите зони в Пловдив. Във Великобритания днес се провеждат частични парламентарни избори, а лидера на Реформира и Обединеното кралство Найджел Фараж се изправя срещу рекордните 33 съперници. Той беше депутат от 2024, но подаде оставка в началото на миналия месец, за да се кандидатира отново за същото място. Нито една от традиционните британски партии не е издигнала кандидат в района. Според наблюдатели, решението на Фараж да се яви отново на избори има за цел да потуши скандала около личните му финанси. Нови европейски правила за жизнения цикъл и рециклирането на превозните средства са в сила от днес 13 август, съобщават от Европейската комисия. Регламента променя изискванията за проектирането, производството, събирането и третирането на излезлите от употреба превозни средства. Целта е те да се разглобяват по-лесно, а повече резервни части, материали като стомана, алуминий, мед и пластмаса да се използват повторно или да се рециклират. От 2032 година новите превозни средства трябва да съдържат поне 15% рециклирана пластмаса, а от 2036 – 25%. От средата на 2031 година извън Европейския съюз ще могат да се изнасят само технически изправни превозни средства. Новите правила обхващат и допълнителни категории, сред които камиони, автобуси и мотоциклети.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес от северо-исток ще нахлуе относително студен въздух. На места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31, в югозападните райони до 35. В София днес температурата ще е 29, в Пловдив 33, във Варна 26, в Бургас 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 25 и 27 градуса.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Днес БГ Радио отбелязва 80 години от рождението на Михаил Белчев. Ето още една от големите песни, които създаде.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Кичка Бодурова. Чести 25-ти рожден ден БГ Радио. Много ви обичам и при всяко мое завръщане в България, винаги идвам първо при вас. Бъдете здрави, щастливи, да имате много верни слушатели и само песни на български. Обичам ви!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на Омодът jeco.bg.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
7: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
8: 366.
9: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
10: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
11: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
12: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
13: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята?
14: Е, Байтоню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
13: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
14: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
13: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
14: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
15: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
16: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
17: Decor. Пак е мокро, нали?
18: Да.
17: Постоянно ли така се увлажнява?
18: Особено, когато навън вали.
17: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
18: И ще забравя за този проблем с влагата.
17: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
18: О, чудесно! Става дори и за басейни.
17: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
19: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
20: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга. Романи и пътеводители. Детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей-партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
5: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
6: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
7: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Как се казваше новата игра на внук?
10: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
9: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
11: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
12: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
13: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
14: Билдинг Бокс. Билдинг Бокс. Билдинг Бокс. Билдинг Бокс.
15: Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг Бокс. Навсякъде сме.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено.
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено.
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
18: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
19: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето. Премени през менопаузата с Manhaem Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaem Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
20: Този спот беше създаден с помощта на AI.
21: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Нивото на река Дунав при Русе се понижило с още 2 см през последното денонощие и е достигнало минус 118 см под условната кота 0. Това показват новите данни на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Хидроложката обстановка в българския участък остава динамична и осложнена. В повечето водомерни постове е отчетен спад между 1 и 4 см. В сила остават и всички ограничения за плавателните съдове по целия български участък на реката. Няма нови случаи на заседнали плавателни съдове. През изминалото денонощие в страната са потушени 145 пожара. Противопожарните екипи са се отзовали на общо 198 сигнала за произшествия, съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Пострадали са 3 души. Извършени са 43 спасителни дейности и помощни операции, 4 от тях при катастрофи. Апелативният съд в Пловдив ще разгледа днес жалбите на двете момичета, задържани във връзка с убийството на 37-годишния Георги Кузев. Адвокатите ще поискат по-леки мерки за неотклонение. Останалите трима обвиняеми не са обжалвали задържането си и остават в ареста. Пред съдебната палата е насрочен и протест в подкрепа на близките на убития мъж с искане за справедливост. След случая на младежки хълм в Пловдив, общината и МВР обявиха, че ще засилят обходите в рисковите зони в Пловдив. Германия отбелязва днес 65 години от изграждането на Берлинската стена с възпоменателни събития, артистична инсталация при Бранденбургската врата, съобщава ДПА, цитирана от БТА. В основната проява по случай годишнината се очаква да участват политици и други обществени фигури. Инсталацията е дълга 30 метра, висока е близо 3 метра. Тя беше поставена още във вторник и припомня изграждането на стената и разделението на Берлин. На пръв поглед наподобява на Берлинската стена, но в зависимост от позицията, на която се застава, станали спрямо нея хората, те могат да виждат през нея. Идеята е, че стената е преодолима. Посетителите могат да разгледат и изложба, която включва исторически фотографии от времето, когато Германия беше разделена. В интервю за американската телевизия CNN, украинският президент Володимир Зеленски отправи молба към Вашингтон да продаде поне 5% от своите ракети-прехващачи за системите за противовъздушна отбрана Patriot, за да противодейства на зачестилите атаки с руски балистични ракети. През последните седмици Русия нанася удари по украинската столица Киев с балистични ракети около един път седмично.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес от североизток ще нахлуе относително студен въздух. На места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31, в югозападните райони до 35. В София днес температурата ще е 29, в Пловдив 33, във Варна 26, в Бургас 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 25 и 27 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика. Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика. С музика от чисто злато посрещнахме началото на 11-та предобед. Здравейте от лятното студио на БГ Радио днес, 13 август. БГ Радио отбеляза 80 години от рождението на Михаил Белчев. Тази вечер от 7 пред Народния театър се открива ретроспективна изложба, посветена на Михаил Белчев. Изложбата носи името Тиме повика живот и съдържа много фотографии от живота му. Днес през целия ден в ефира на БГ Радио ще бъдат песните, които Михаил Белчев написа и изпя.
1: Летният звук на БГ Радио с още един от големите български летни хитове.

0: Дам.
1: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, нали така го казвам?
0: Ай.
3: То човек винаги иска да не е за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
0: Викаш, ако дойде, дойде.
3: Аз и на малките неща се радвам.
1: Всеки ден от 2 до 5 следобед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица между две кафета сме с Мона. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за евро и 65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
5: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Eventim. Очакваме те!
7: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
8: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
9: Ведра изпраза вас.

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
2: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
3: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш? Дето не мога да ги нося заради диоптрите.
4: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
6: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
7: Не.
6: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
7: С баща ти пътувахме на стоп.
6: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
7: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
6: За морето!
8: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor, Floor Decor.
9: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: самотен вълк.
1: Беге радио, само българска музика. Чухме Вълк. Наруши малко по-рано в този час. Българската национална телевизия обяви името на града домакин на Евровизия 2027 и това е Бургас. Честито на Бургас. Двата полуфинала предстоят на 11 и на 13 май следващата година, а финала на Евровизия 2027 е на 15 май в Бургас.
2: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
3: Айде, намали го малко!
4: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
6: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
7: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: Джинджира Алба Спрей.
9: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
8: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
9: Джинджира Алба Спрей е дермокосметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на momo.bg.
10: Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
11: Мамо, гладен съм!
12: Естествено.
11: Ама много съм гладен!
12: Естествено.
11: Защо се повтаряш естествено?
12: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
13: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.
14: 366.
15: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
16: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
17: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
18: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.

0: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset@regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
1: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
2: Петре, обичаш ли ме?
3: Да, миме.
4: Щом ти ям манджите.
5: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
3: Миме, стягай багажа за морето.
6: Петре, пак съм с температура.
5: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
3: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бургас ще бъде домакин на 71-то издание на песенния конкурс Евровизия през май 2027. Морския град спечели финалната надпревара с София, съобщиха БНТ и Европейския съюз за радио и телевизия. Двата полуфинала ще бъдат на 11 и 13 май, финалът на 15 май 2027. Това ще е първото домакинство на България на песенния конкурс след победата на Дара с песента Бангаранга през май тази година. При избора са отчетени техническите възможности, транспортната инфраструктура, хотелската база, сигурността и капацитета на града да посрещне участници, медии и десетки хиляди гости. София ще подкрепи домакинството на Евровизия 2027 в Бургас и ще се възползва максимално от възможността да посрещне част от гостите на конкурса. Това каза кмета Васил Тързиев, след като столицата загуби финалната надпревара за домакинството. Той благодари на екипа, работил по кандидатурата на столицата, и пожела успех на Бургас. Нивото на река Дунав при Русе се понижило с още 2 см през последното денонощие и е достигнало минус 118 см под условната кота 0. Това показват новите данни на Изпълнителна агенция проучване и поддържане на река Дунав. Хидроложката обстановка в българския участък остава динамична и осложнена. Повечето водомерни постове е отчетен спад между 1 и 4 см. В сила остават и всички ограничения за плавателните съдове по целия български участък на реката. Няма нови случаи на заседнали плавателни съдове. За първи път в България е извършена комбинирана трансплантация на черен дроб и бъбрек, съобщават от Военно-медицинска академия. Реципиентът е 20-годишен мъж с вродена чернодробна фиброза и бъбречна поликистоза. Първо е бил трансплантиран черния дроб, а след това бъбрека. Операцията е продължила общо около 9 часа. Трансплантациите са станали възможни след решение на близките на 20-годишен донор в мозъчна смърт. Сърцето е трансплантирано на 41-годишен мъж, а другия бъбрек на 22-годишен пациент. От Военно-медицинска академия съобщиха, че реципиента на черния дроб и бъбрека е в задоволително състояние, контактен и адекватен. Двама души са загинали при руска атака срещу пътнически влак в Одеска област тази сутрин, съобщи областния управител Олег Кипер. По думите му е бил ударен локомотива. Загинали са машиниста и неговия помощник. Във влака са пътували 340 души, сред които 67 деца, няма пострадали пътници. Евакуацията вече е приключила, 12 автобуса са превозили пътниците до безопасно място в Одеса, като в операцията са участвали и линейки.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Днес от северо-исток ще нахлуе относително студен въздух. На места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни и временно интензивни валежи, придружени от гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31, в югозападните райони до 35. В София днес температурата ще е 29, в Пловдив 33, във Варна 26, в Бургас 28. Температурата на морската вода ще се колебае между 25 и 27 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте от лятното студио на БГ Радио в разгара на лятото. В любимите предавания си припомняме най-добрите моменти от този сезон. Това ще се случи отново утре сутрин, стартер в 5 въпроса. А сега посрещаме началото на 12 по обед с музика от чисто злато в компанията на песни като Шаразана, Трамвай номер 5, Ха-ха на Милена, Сляп ден на Сигнал, Незабрава на Катя Филипова.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни любими песни. Посрещнахме началото на 12 по обед. В края на седмицата ще си припомним любимите 10 български песни в събота, 15 август, на Софи Маринова. Началото 11 преди обед. А в неделя ще бъдем в компанията на Христо Пимперев и неговите 10 любими български песни на 16 август от 3 след обед. Продължаваме с още лятно настроение в ефира на БГ Радио. В следващите минути ще бъдем в компанията на Ралица Ангелова и песента "И без море живял ли си".
1: Леки дрехи, лек бриз, лек обяд, лека дрямка, леко ти е! Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: Този спот беше създаден с помощта на AI.
1: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 – пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
3: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
4: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
5: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
6: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
7: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
8: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.
9: Подарете

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
2: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом – във всеки дом.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
6: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
7: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
8: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
9: Днес БГ Радио отбелязва 80 години от рождението на Михаил Белчев. Ето още една от големите песни, които създаде.

най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.

0: Generación Latina.
1: Peque Radio. Само българска музика.
2: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: БГ Радио, само българска музика чухме Свобода на Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Утре 14 август, петък, до 16 август монументът Бузуджа ще посрещне 6-то издание на фестивала Open Бузуджа. Мотото тази година е Усети бъдещето, а комбинацията на визуалното преживяване ще бъде грандиозното 3D мапинг шоу. След залез слънце фасадата на Бузуджа ще се превърне в платно за фантастични светове. Създатели на спектакъла са световно известните пионери в светлиното изкуство MP Studio. Екипът зад фестивала Лунар. На сцената очаквайте музикантите Тригай, Дамона, Прея, Роби. Пълната програма на Open Бузуджа ще откриете на buzuja-project.com, където ви очаква и вашият билет.
1: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
2: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
5: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
6: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
7: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort – спомени, които започват с първата крачка към морето.
8: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено.
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено.
9: Защо си повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята? Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Рай Грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш. Го събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Айде се още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36.6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36.6. Винаги близо до вас.
14: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box.
15: Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
16: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
17: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
18: Не.
17: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
18: С баща ти пътувахме на стоп.
17: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
18: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
17: За морето!
19: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Ммм. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят. Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев. Роби, Мона, Прея, Тригайда, диджей сетове Спачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня... Първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Пловдивският апелативен съд потвърди мярката задържане под стража спрямо двете момичета от петимата обвинени за убийството на Георги Кузев от Кричим. Трите момчета не обжалваха определението на окръжния съд, с което всички бяха оставени в ареста. Заседанието се проведе при закрити врата. Съдебното определение е окончателно. Адвокатите на момичетата, които са на 15 и 17 години, поискаха от съда да им наложи най-леката мярка под надзор на родител. Пред журналисти адвокатът Анас Милков заяви, че извършителите на побоя не са били в съдебната зала на 7 август и ги няма и днес. Пред медиите прокурор Стефани Черешарова коментира, че има доказателства, че момичетата са участвали активно в побоя. До момента единствено 17-годишното момиче от Стара Загора е дало обяснения по отношение на действията на групата. Има множество видеозаписи. Екипът вече от двама прокурори, множество следователи, а полицията извършва активна оперативна работа, съобщи още прокурор Черешарова. Няколко стотин души се събраха на протестен митинг пред съдебната палата в Пловдив в очакване решението на апелативния съд по мерките за неотклонение на двете момичета от групата младежи, убили организирано Георги Кузев от Кричим. Многолюдното множество настоя за най-тежкото наказание за убийците, независимо от тяхната възраст. Множеството поде възгласи за доживотни присъди, дори имаше призовавания за връщане на смъртното наказание и прилагането му спрямо убийците. Nuclear Електрика започна процедурите за контролирано спиране на втори блок на АЕЦ Черна гора. Това съобщи компанията в изявление до Букурешката фондова борса. Решението за контролирано спиране и на втори блок е продиктовано от продължаващото значително понижаване нивото на река Дунав. Контролираното спиране се извършва при спазване на процедурите за подобни ситуации въз основа на стриктно наблюдение на границите за безопасност, оборудването и прогнозата на Националният институт по хидрология и управление на водите за следващите дни, се посочва в съобщението. В зависимост от прогнозите за нивото на река Дунав, специалистите от АЕЦ Черна гора ще вземат решение за повторното включване на ядрените блокове, като приоритет ще имат всички изисквания за ядрена безопасност. Пожарите в Северна Гърция са овладени и евакуираните туристи се завръщат. Повишена готовност на гражданска защита и пожарната заради високия риск. От гражданска защита информират, че напълно са овладени пожарите на Халкидики и в област Еврос. Евакуираните туристи, сред които и много българи, се завръщат да продължат почивката си. Днес и утре обявен червен код за висок риск от нови огнища за областите Атика, Евия, Пелопонес и част от Егейските острови. Увеличени са пожарните екипи в районите Ксанти и островите Самотракия и Тасос поради високите температури, придружени с вятър. Има активни пожарни огнища на 4 острова и на Пелопонес. Не се налага евакуация за сега, потвърдиха от полицията. В Северна Гърция действа забрана за влизане в гори и паркове.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед от северо-исток, сумерена в източна България и временно силен северо-източен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се заоблачи, като на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. В югозападна България и планините ще има условия за временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, в югозападните райони достигат до 35 градуса. В София днес температурата е около 29 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Здравейте, в първите минути на един следобед днес, 13 август, БГ Радио отбелязва 80 години от рождението на Михаил Белчев. Тази вечер от 7 пред Народния театър се открива ретроспективна изложба, посветена на Михаил Белчев с много фотографии от живота му. Изложбата носи името Тиме, повика живот. Днес през целия ден в ефира на БГ Радио ще бъдем с песните, които Михаил Белчев написа и изпя. Началото на този музикален час посрещаме в компанията на песни като До вчера на братя Гирови, Тата за двама на Орлин Горанов с приятели е по-добре на ритон и балада за Пловдив на Диана Експрес.
0: започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

Не посрещай зората без обич за мен. Не посрещай светът за двама. Пак ще грее в очите ти приказен ден. Даже мен, даже мен не мина.

0: БГ Радио, само българска музика, заедно се насладихме на четирите златни и любими песни в началото на един следобед. И тази седмица ви каним да се включите в играта на БГ Радио и Чибоколд всеки делничен ден. Имате шанс да спечелите една дневна награда комплект инстантно кафе Чибоколд. А в края на седмицата един от вас ще вземе и специалния комплект за фрапе с инстантно кафе Чибоколд, включващ продукти Чибоколд, красиви стъклени чаши и страхотен електрически пенообразовател. Всичко необходимо, за да приготвите вашите златни и хладни мигове у дома. Слушайте утре сутрин стартер и отговорете на въпроса за деня, който ще откриете във Facebook страницата на БГ Радио. А сега продължаваме с още лятно настроение тук в ефира на БГ Радио, заедно с Акага и Време за море.
1: Така звучи България през лятото по БГ Радио. Официалната радиостанция на българското лято.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Prima. Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Dian Solo от Deep Zone Project, Loca Loca. Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Георги Любенов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Най-яркият ми спомен с БГ Радио е вашето начало. Вече имам възможността да се връщам 25 години назад в спомените и с ясна памет да знам какво се е случило. Много добре помня този ден, в който чаках с нетърпение вкъщи да тръгне БГ Радио. Вие имахте пробен сигнал, излъчвахте една и съща песен и чаках с нетърпение да започне БГ Радио, за да чуя какво е това нещо, кое е това явление, което ще се роди в ефир. И то се роди и се нарича БГ Радио. С БГ Радио ме свързва вашия екип. Свързват ме хората, свързваме начина, по който вие контактувате с най-вече с вашата аудитория, с слушателите, но разбира се и с тези безброй музикални изпълнители на България. Смятам, че вашия екип е точно това прекрасно емоционално ветрило, което всеки един журналистически екип може да мечтае да има. Честит рожден ден, БГ Радио!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2,59 евро килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 евро с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 евро. Lidl. Заслужава си.
3: Този спот беше създаден с помощта на AI.
4: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8,59 евро. И детски за 3,49 евро. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.bg.
6: Ведра изпра за вас.
7: Берчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
8: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
9: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
10: Вашата сватбена торта от Popimoni заслужава си аплодисментите.
11: Официален партньор на Popimoni, сватбен салон Garden Weddings. Кликни!

0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
1: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
2: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
5: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
6: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
7: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
8: Довери ни се.
9: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro – спомен за истински вкус.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: БГ Радио, само българска музика, чухме Пепел, най-новата песен на Молец. Време да приготвите второто кафе и да го изпием отново заедно с Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета Мона. Аз съм Деси и желая ви щастлив след обед, а за още усмивки и добро настроение останете в компанията на любимата българска музика.
1: Вземи избрани сирена от 10 до 16 август в Лидъл. Сирене Дунавия за 2,99 евро. Бяло саламурено краве сирене XXL за 4,60 евро. И саламурено краве сирене за 5,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център. Организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
3: С медийното съдействие на БГ Радио.
4: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
5: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
6: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклюзивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
7: 366.
8: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
9: Бим, бим, бим.
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
11: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
12: Мамо, гладен съм.
13: Естествено.
12: Ама много съм гладен.
13: Естествено.
12: Защо се повтаряш естествено, естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
14: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
15: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
16: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре. И затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
17: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
18: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като самобръсначка с 4 пълнителя жилет Pro Glide UEFA Special Edition за 13 евро и пелени памперс Premium Care XXL Box за 35 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
19: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
20: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
0: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185 на входа на Банкия. Повече информация на Аквапарк София.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Двама са кандидатите за поста управител на Националната здравноосигурителна каса, след като срока за внасяне на номинации приключи на 12 август. Прогресивна България издига доктор Владимир Даскалов, а Продължаваме промяната предлага начело на институцията да се върне Станимир Михайлов. Това съобщи Нова телевизия. За поста подуправител има само един кандидат и това е Здравко Шушков, номиниран от Прогресивна България. Повдигнаха обвинение на 24-годишния баща, пребил жестоко 5-годишното си дете в Ботевградското село Новачене, съобщиха от полицията. Насилието е извършено на 11 август от мъжа, с когото майката на момченцето е живеела на семейни начала. Пострадалото дете е настанено в болница с тежка черепно-мозъчна травма и опасно за живота. Мъжът е привлечен като обвиняем, а мярката му за задържане е удължена до 72 часа. След побоя е задействан координационен механизъм. Това съобщи министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Бащата на детето е задържан в районното управление на МВР в Ботевград. По случая е образувано досъдебно производство. Гражданин подаде сигнал за плуващ предмет в морето край Тюленово, който прилича на боен снаряд. Сигналът е подаден на телефон 112 малко след 10 часа тази сутрин. Той е изпратен към Министерството на вътрешните работи и морска администрация. Към мястото пътува областният управител на Добрич Руслан Томов, който ще огледа ситуацията и мерките, които институциите предприемат. В района вече са служители на гранична полиция и на областната дирекция на МВР. Според първоначалния оглед предметът е на около 100 метра навътре в морето и плава в посока юг Шабла. Предприемат се действия за точното идентифициране на предмета и неговото обезопасяване. Нуклеар Електрика започна процедурите за контролирано спиране на втори блок на АЕЦ Черна гора. Това съобщи и компанията в изявление до Букурешката фондова борса. Решението за контролирано спиране и на втори блок е продиктовано от продължаващото значително понижаване нивото на река Дунав. Контролираното спиране се извършва при спазване на процедурите за подобни ситуации въз основа на стриктно наблюдение на границите за безопасност, оборудването и прогнозата на Националният институт по хидрология и управление на водите за следващите дни, се посочва в съобщението. В зависимост от прогнозите за нивото на река Дунав, специалистите от АЕЦ Черна гора ще вземат решение за повторното включване на ядрените блокове, като приоритет ще имат всички изисквания за ядрена безопасност. Куба отбелязва днес 100 години от рождението на бившия кубински лидер Фидел Кастро. Честванията са в момент, в който страната е подложена на все по-голям натиск, след като администрацията на американския президент Доналд Тръмп наложи на острова пълна блокада през януари и въведе серия от санкции, имащи за цел да установят натиск върху комунистическото правителство да предприеме политически и икономически промени. Мерките задълбочиха 5-годишната икономическа криза в Куба, която бе причинена от по-ранни американски санкции и неуспешната реформа на кубинската финансова система.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед от североизток, сумерена в източна България и временно силен североизточен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се заоблачи, като на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. В югозападна България и планините ще има условия за временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, в югозападните райони достигат до 35 градуса. В София днес температурата е около 29 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика, четвъртък е или малкия петък, както обичаме да го наричаме. Това означава, че уикендът вече е съвсем близо и е време малко по малко да започнем да мислим как ще го прекараме. Аз съм Цвети и в следващите 3 часа сме заедно с много музика, летни истории, интересни гости и идеи за местата и събитията, които си заслужават през следващите дни. Днешният ден обаче е специален и заради един човек, който остави огромна следа в българската музика. Днес Михаил Белчев щеше да навърши 80 години. През целия ден БГ Радио му посвещава музиката, която ще чуем днес. Това са песните, които остави на поколения напред. Младостта си отива, не остарява и любов, признание, булеварда, от много отдалеч и прекрасните му дуети с Кристина Белчева. Михаил Белчев е и сред носителите на наградата БГ Вдъхновение на името на Анна Мария Тонкова. Човек, за когото музиката и поезията винаги са вървели ръка за ръка. Днес в градската градина пред Народния театър се открива и биографичната фотоизложба «Ти ме повика живот», която събира моменти, срещи и истории от неговия богат живот. Изложбата можете да разгледате до 26 август. Поклон пред Михаил Белчев, музиката днес звучи за него. Пред нас са златните песни и самотният човек на Тодор Колев. Предстои да чуем и Майчице на Георги Христов.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Лека бира, лек обяд, лека дрямка, леко ти е, лято е с БГ Радио.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: второто кафе с Цвети.
1: Бели радио, само българска музика. Чухме Любо Киров и песента му Там. И докато тя звучи в главата ви, нека се пренесем при колегите от Бели радио, до които се чува шума на морето. Колегите ни от Варненския офис със сигурност могат да потвърдят тяхната гледка към морската градина. Тя е от онези гледки, които правят работния ден малко по-хубав. Този уикенд Варна има и специален повод да празнува. На 15

0: Август е деня на Варна, празника на града и Успение Богородично, небесната покровителка на морската столица. И програмата определено си заслужава. Вечерта започва в Летния театър с церемония по връчването на почетните отличия на града и концерт с ансамбъл Варна, Млади варненски таланти и Орлин Павлов. Малко по-късно музиката се мести при фонтана, където Държавна опера Варна ще представи симфоничен концерт под диригентството на Найден Тодоров. От 21 часа празника продължава при Пантеона в Морската градина с групата Inner Glow, Вик, варненски R&B артисти и The Center World. И ако си мислите, че това е всичко, съвсем не, в 23 часа е празничната заря, а след нея на сцената излиза Дара. Така че, ако сте във Варна в предстоящия уикенд, трудно ще имате оправдание да си легнете рано. Морето е там, града празнува, а музика ще има докъсно. Ние тук също продължаваме с още от любимата българска музика. Слушаме Хора и улици на Мими Иванова и Борис Годжунов.
1: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 10 до 16 август в Lidl. Бял хляб с квас с 52% намаление за 59 цента с Lidl Plus. Свинска плешка без кост за 2 евро 59 цента килограма. Килограм кисело мляко за 1,15 цента с Lidl Plus. Бира за 65 цента и 40 броя туалетна хартия Милде за 12 евро 26 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
4: Този спот беше създаден с помощта на AI.
5: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчерти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
6: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
7: Новите Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5. Пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
8: Ведра изпраза вас.
9: Бебчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал Бебе Крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал Бебе Крем. Терезал Бебе Крем. Експертът в спешните случаи.
10: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард. Но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
11: Аз съм Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
12: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
13: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
14: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
15: Елдом подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
16: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
17: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Вениамин и Мирела Заре с песента «Юлска нощ». И така, след тази песен продължаваме във второто кафе и вече започваме малко по малко да се настройваме за уикенда. По БГ Радио отново ще бъдем с много любима българска музика. 15 август, събота, ще посветим програмата ни на песните, в които главен герой е името Мария. Ще отбележим в календарите си голяма Богородица. Очакваме с нетърпение предаването «Любимите 10», в което популярни български лица ни представят своите 10 любими български песни и историите за избора им. Тази събота и неделя ще чуем Софи Маринова и професор Христо Пимпирев. Две много различни личности, две много различни истории и със сигурност песни, за които ще ни е любопитно да разберем защо са точно там. И това е хубавото на «Любимите 10». Понякога една песен ти харесва, просто защото ти връща някакъв спомен. Връща те някъде или те препраща към някакъв любим твой момент. А когато чуеш същата песен през историята на друг човек, я поглеждаш по съвсем различен начин. «Любимите 10» слушайте в събота от 11 часа и в неделя от 3 следобед. Ние имаме още доста време до уикенда, така че оставаме заедно с музиката. В следващите минути слушаме «Късна любов» на Михаил Белчев и Кристина Белчева. Днешния ден посвещаваме на Михаил Белчев, който щеше да навърши 80 години. Тази вечер от 19 часа пред Народния театър Иван Вазов ще бъде открита ретроспективната изложба, посветена на него. Изложбата ще бъде открита от Наско от «Любими песни за любими хора».
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
2: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
3: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
4: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
5: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни CV на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
6: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
8: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
9: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
10: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
12: 366.
13: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
12: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
14: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.
15: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
16: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
18: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
19: Мамо, гладен съм!
20: Естествено!
19: Ама много съм гладен!
20: Естествено!
19: Защо си повтаряш естествено?
20: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
21: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
22: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
23: Днес БГ Радио отбелязва 80 години от рождението на Михаил Белчев. Ето още една от големите песни, които създаде.

0: две седи напред.
1: БГ Радио. Само българска музика. Бизнесът ти има нужда от задвижване. Финтрейд е тук. Повече на Финтрейд.бг.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Бургас днес празнува домакинството си на Евровизия 2027. През сградата на община Бургас настъпи истинска еуфория, броени секунди след като бе обявено решението, че града ще бъде домакин. Празничната атмосфера бързо обхвана Бургас. Дори хора, които не гледаха обявяването, започнаха да се събират пред общината. Вече се появиха и тениски с надпис «Бургас Евровизия». Обхода на Кресна се очаква да бъде завършен до края на следващата година. Това съобщи днес министъра на регионалното развитие Иван Шишков. Отсечката е с дължина 4 км и 200 метра и е част от проекта за лот 322 от магистрала Струма. Като възможен проблем Шишков посочи необходимостта от допълнително отчуждаване и одобряване на около 1,5 км от трасето, което вече е направено. Земеделският министър Пламен Абровски, който придружаваше министър Шишков, поясни, че тази сутрин е била отстранена пречка пред строежа, свързана с имот, на който има близо 80 декара гора. Проблемът е бил вследствие от решение на министъра на земеделието в кабинета Гюров. Президента Доналд Тръмп бе даден на съд за платения достъп до негови постове в Truth Social. Фондацията за свобода на пресата твърди, че платения достъп нарушава първата поправка за достъп до президентски изявления при равни условия с другите членове на пресата и обществеността. От август Truth Social предлага срещу заплащане високоскоростен достъп до акаунта на президента в Truth Social и до още 9, сред които на вице-президента Ванс, здравният министър Кенеди младши и наговорителя на Белия дом. Говорител на Truth Social заяви, че и други платформи с абонамент разпространяват информацията, поствана от Тръмп. Над 750 000 профила във Facebook и Instagram, за които се подозира, че са принадлежали на австралийци на възраст под 16 години, са премахнати. Това обяви Мета. Информацията идва след като Австралия стана първата страна в света, която въведе ограничение за профили на тинейджерите в социалните мрежи. Мета съобщи, че е деактивирала 462 000 подозрителни акаунта в Instagram, 294 000 във Facebook в периода от малко преди влизане в сила на австралийската забрана до месец юни. Прилагането на закона продължава, увериха от Мета в изявление. Централните гробища на Виена предлагат нов мобилен пътеводител, съобщи Община Виена. Чрез него посетителите могат лесно да разгледат гробищния парк. Приложението предлага обиколки на 20 езика, аудиосъдържание, навигация на територията и тематични маршрути. Централните гробища във Виена са едни от най-посещаваните в световен мащаб, тъй като са не само място за погребения на хора от всички вероисповедания, но и красив парк и своеобразен музей на открито. Там са погребани Лудвиг ван Бетовен, Шуберт, Брамс, Антонио Салиери, Йохан Штраус син и Арнолд Шонберг.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Следобед от северо-исток, сумерена в източна България и временно силен северо-източен вятър ще продължи да нахлува хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се заоблачи, като на много места ще провали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. В югозападна България и планините ще има условия за временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Максималните температури днес са между 26 и 31 градуса, в югозападните райони достигат до 35 градуса. В София днес температурата е около 29 градуса.
0: Второто кафе с Цвети.
2: БГ Радио, само българска музика, след обеда си върви, неусетно стана 3 и е време да погледнем малко напред към края на месец август и по-точно към Созопол, където отново ще се съберат едни от най-интересните имена от българската музикална, театрална и изобщо от културната ни сфера. От 27 август до 6 септември там ще се проведе фестивал Аполония. За 42 път се случва това. Празниците на изкуствата ще съберат на едно място, както ви казах, музика, театър, кино, литература и изобразително изкуство. Списъка с имена на любими изпълнители, които ще видим там, също е дълъг. Полония ще бъде открит от Нина Николина и ансамбъл Тракия. След тях ще чуем Камелия Тодорова, Графа, БТР, Васил Петров, Д2, Иво Димчев и още много любими артисти. Ще има и срещи и с писатели, ново българско кино, театрални спектакли, изложби. А тази година за първи път Аполония ще даде сцена и на младите творци чрез майсторски класове по музика, театър и режисура. Всъщност, точно това е хубавото на Аполония. Отиваш заради един концерт, после оставаш заради още три неща, за които не си знаел, че искаш да видиш, и така неусетно е свършил фестивала. Ние тук оставаме точно в света на музиката и историите, защото идва време за Между две кафета с Мона. Останете с второто кафе и златните песни пред нас, вълшебен цвят на щурците, ще чуем и Моя любов на Домино.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

не върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните?

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: кафета, звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Мона, между две кафета, кои бяха героите на твоето детство?
2: Много интересен въпрос. Със сигурност, така, първия герой, който се е появил в някакви по-съзнателни години,

0: как да ги нарека, това беше моята учителка по народно пеене. За мен тя беше герой. Защото когато отидох за първи път на... То не че е било прослушване, ама нали да ме чуе дали имам изобщо някакъв талант да пея. Аз спомням, че гласа ми беше много различен. Един такъв много стиснат, с неправилна техника. Аз не знаех как да го използвам. Абе, беше друг глас, един стиснат, много неприятен. Неприятен. Да, бе, да, признавам, неприятен глас. Аз сега, като си слушам клипчета, съм такава, о, не, как съм могла, нали? Но тази жена ми помогна да оправя гласа ми. И това беше първото нещо, което е голямо, нали, ми се случва в живота. Аз съм била на 8 и тя до много... До ден днешен си е герой за мен, защото буквално това е жената, която ме е научила да пея правилно. Тя ми преподаваше и пиано, след това ми преподаваше солфеж, елементарна теория, хармония, всички неща около музикалния свят и ми е дала такива знания, каквито... Не знам, сигурно е могло да ги взема и от някъде другаде, но тя запали в мен искрата.
1: Кои са героите ти сега?
0: О, героите в момента са много. Героите са всички мои близки, които ме вдъхновяват. Приятелите ми, всеки, който присъства в живота ми по някакъв начин, е определена фигура, която аз знам, че идва с дадена мисия в моя живот. И много често сънувам как всички ние сме в някаква видеоигра. И буквално всеки си има своята собствена роля. И нали, аз съм къщата обаче.
1: Ти си къщата?
0: Аз съм къщата. Аз съм къщата, те са вътре, те са хората, те са да. Героите. И всеки помага с нещо тая къща да бъде добре. И наистина имам страшен късмет. Нямам много приятели, но имам достатъчно приятели, за да се чувствам обичана, да знам, че имам подкрепа, имам рамо, на което мога да поплача, когато ми се плаче. И приятелите ми със сигурност са най-големите герои в момента в живота ми. Екипа ми също. Като, нали, тя ги включвам в това семейно крило,
1: да.
0: Което съществува.
2: Между две кафета.
3: Тази седмица с Мона. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 13 до 16 август в Лидъл. Ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Пресни пилешки крила XXL за 2 евро и 69 цента килограма. Захар Изи за 55 цента. Български патладжани с 52% намаление за 95 цента килограма. И български домати Рома за 1,65 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
4: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
5: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
6: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
4: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
5: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
6: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
7: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
8: Сега в Айко. Минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко. Където има всичко.
9: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
10: Димитре, какво правиш, бе? Защо поляш кафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, ако се събере в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
11: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
12: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
13: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
2: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
3: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
4: Вашата сватбена торта от Попи Мони заслужава си аплодисментите.
5: Официален партньор на Попи Мони, сватбен салон Garden Weddings.
6: Билдинг бокс. Писна ли ти? Айде още един път ще го кажа. Билдинг бокс. Навсякъде сме.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Подгответе се за зимата с премиум. Дървоцепачките премиум са мощни, бързи, безопасни и изключително ефективни. Пестят време и усилия и се справят с най-тежките натоварвания. Изберете качеството на премиум. Търсете дървоцепачките с марка премиум в най-близката железария.
9: БГ Радио. Само българска музика.

0: Радио.
1: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с цвети.
1: Мона, между две кафета, на какво не те научиха в училище?
2: О, да не ти изброявам на какво не ме научиха.
1: Давай, изброявай.
2: Сигурност, това, което мога да кажа, че те учат в училище. И това е моята представа за училище и не се връщам с хубаво към тези спомени. В училище те учат да бъдеш част от стадото. Поне при мен, доста хора са виждали, че имам странични интереси, интереси извън училище и по-скоро не са гледали да ме поощряват или да ми помагат по някакъв начин, а точно обратното, да ме накарат да се откажа от това, да не искам да пея и някак много ме дразнеше тая мисъл през всичките години и буквално нямах никакво търпение за да завърша училище, колкото и да обичах да приемам нови знания. Имах любими учители, естествено, имах любими предмети, но не ми харесва самата система. Mm. И не ми харесва, че се учат много неща, които със сигурност никога няма да ти влязат в употреба. Със сигурност. И реално не ти казват нищо за живота. Не ти казват как ще си платиш найема този месец и какви са някакви нормални... Абе, не те учат за живота след училище.
1: И това емоциите.
2: Да, о, това е абсурд.
1: Сексуалността.
2: О, това...
1: Някакви битови неща.
2: Да, това е... Мисля, че даже няма и какво да го коментираме. Аз имах късмет, че бях в такъв клас с повече момчета. И те винаги са проявявали интерес към доста и различни теми. И учителката, която ми беше от първи до четвърти клас, много, много я обичам и това е една от... Това е един от героите. Всъщност сега, като се замисля, абсолютно това е един от героите. Ние с нея си се чуваме и до ден днешен. Дори сега, като бях в Кюстендил, се видях с нея и такова сърцето ми се пълни с любов, но искам да кажа, че бяхме много будни деца. Деца, които искат да се интересуват много от всичко, което се случва в момента в живота. И тя викаше специални лектори в часа на класа. Тя самосиндикално, нали, с позволението на управата, просто ни изнасяха лекции. И всъщност ние сме имали този късмет, но масово това, което забелязвам в момента, виждайки малката ми сестра в училище, как е, какво се случва, нямат достатъчно добра информираност за света на големите и не знаят много от нещата. Нито за здравето си могат да се грижат. Това е едно от нещата, които ме е дразни у мен, например, че не ти обясняват какво... То не, че трябва да ти обяснят. Не трябва да ти обяснят, по-скоро трябва да има някакво базово ниво на информираност и да знаеш, да си запознат с някакви нормални неща от живота, които ни се налагат. Да ходиш да си правиш изследвания, да посещаваш лекари по-честичко. Някакви такива нормални неща.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Мона.
3: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
4: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
5: За морето!
7: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
8: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
9: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваля късмел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
10: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
11: 366.
12: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
13: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
14: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
15: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
16: Премени през менопаузата с Manhaem Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaem Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
17: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
18: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
19: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
18: Довери ни се.
20: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
21: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
22: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
21: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
22: On Clinic. Сгрижа за вас.
23: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Проверките на Националната агенция за приходите по закона за еврото приключиха след месеци на засилен контрол от страна на държавата. Равносметката е за 23 420 извършени проверки, 1635 съставени акта за установяване на нарушения и 898 издадени наказателни постановления на обща стойност над 1 951 000 евро. Според институционалната оценка на Европейската централна банка, БНБ и Европейската комисия, преходът към еврото е преминал плавно, без сътресения и шокови цени. Наложените глоби съставляват около 7% от общия брой проверки. Специалният контрол на приходната агенция по закона за еврото приключва, но проверките за спазване на правилата продължават. Според експерти, установените нарушения показват, че контролът трябва да бъде постоянен. Комисията за защита на конкуренцията потвърди като законосъобразни решения на Столична община за прекратяване на процедури за почистване. Става въпрос за избора на изпълнители по чистотата в зона 1, която включва районите Средец, Лозенец и Студентски, и зона 7, районите Възраждане, Оборище и Триадица. Аргументът е липсата на реална конкуренция, съобщиха от общината. В мотивите си комисията подчертава, че Столична община е упражнила правото си на оперативна самостоятелност, за да гарантира реална конкурентна среда и ефективно разходване на публичните средства. Потвърдените от Комисията за защита на конкуренцията решения за прекратяване на досегашните процедури отварят пътя на общината към подготовката на нови конкурси. Украйна и Русия заявиха днес, че са направили размяна на телата на убити войници. 261 убити бяха върнати на Украйна, а според руската страна са телата на убити украински войници, заяви в Телеграм Украинския център за военнопленници. Русия получи от Украйна 24 тела. Усилията за дипломатическо решаване на конфликта са в задънена улица, откакто в края на февруари започна войната в Близкия изток. За предаването на тела от Русия на Украйна съобщи и украинската новинарска агенция Укринформ. Хонконг започна изпитание на първия самоуправляващ се минибус по градските пътища. Превозното средство е едно от двете, които наскоро получиха официално разрешение за тестове. Минибус разполага с 12 седалки за пътници и има специално обозначение, което да помогне на другите участници в движението да го разпознаят. Той следва точно планиран маршрут, като спира напълно сам на всички определени спирки, пропуска пешеходците и заобикаля успешно останалите коли на пътя. На борда винаги има човек, който може да поеме контрол при нужда. В момента минибуса все още не превозва хора. Целта е събраната информация да помогне за развитието на автономните технологии в Хонконг.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсвания ще провалява дъжд. След обед в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, а около и след обед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 27 градуса.
2: Второто кафе с Цвети.
3: БГ Радио, само българска музика. И така продължаваме заедно във второто кафе в първите минути на 4 след обед. Този път се отправяме към Бургас. Града днес е в епицентъра на събитията. Вече знаем, че домакин на Евровизия 2027 ще бъде именно Бургас. Сигурна съм, че Южното ни Черноморие има върху какво да поработи за това домакинство, но не се и съмнявам, че сме отлични домакини и всичко ще бъде на ниво. Причината да спомена Бургас е още една. Виктор Калев отбелязва 10 години от представлението Грамофона и ще го направи с 20-то си гостуване в любимия морски град. На 20 август от 20 часа и 30 летния театър в Бургас ще оживее с повече от 2 часа хумор, музика и истории, които едновременно ще ни разсмеят и ще ни върнат към любими моменти. А ние от БГ Радио имаме билети за вас. Пълните условия на играта можете да откриете в Instagram профила на BG Radio. Печелившите ще обявим утре в петък след 14 часа. Така че направете едно малко проучване, малко късмет ви трябва и може би точно вие ще гледате грамофона в Бургас. Успех на всички, които участват! А сега даваме началото на 4 следобед с златните песни Шушу на Лея Иванова. Ще чуем и да започнем от начало на Орлин Горано.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по BG Radio.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: sød og vis om dag.
1: Днес БГ Радио отбелязва 80 години от рождението на Михаил Белчев. Ето още една от големите песни, които създаде.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: второто кафе с Цвети.
1: Бей радио, само българска музика. Чухме Бетер и Любо Киров и съвместната им песен Ще бъда там. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Варненското сдружение Василица отново събира учебни пособия за деца от семейства в затруднено положение. Тази година помощта ще стигне до над 200 деца във Варна, Каварна, Мъглиш и околните села. Търсят се раници, тетрадки, моливи, химикалки, блокчета за рисуване и още учебни материали, които за едно дете могат да изглеждат като нещо съвсем нормално, но за друго те да са мечтани и да са ключа към това да се чувстват нормално и спокойно в училище. Имате време да се включите до 30 септември и да помогнете на едно дете да започне учебната година малко по-уверено. Повече информация за инициативата и как да се включите при желание можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Марина Цекова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Един от най-ярките ми спомени, свързани с екипа на БГ Радио, беше момента, когато Боги и Сима ми гостуваха в предаването. И аз спомня колко много се притеснявах, защото знаехте колко добри журналисти са и колко интересни интервюта правят. И си казвах сама на себе си, дали ще успея аз да направя толкова интересно интервю с тях. Но да се е получило, беше вече преди много време. А иначе, за мен най-голямата ценност в това, което прави БГ Радио, е, че дава достойното и заслужено място и време на българската музика. Тя наистина го заслужава, затова продължавайте да правите това, което правите до днес, вече 25 години. Честит празник!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
4: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
5: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
6: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
7: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.

0: за твоя киберсвят.
1: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
2: Петре, обичаш ли ме?
3: Да, Миме.
4: Щом ти ям манджите?
5: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
3: Миме, стягай багажа за морето.
6: Петре, пак съм с температура.
5: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
6: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
3: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
5: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
7: Building Box. Building Box. Building Box. Building Box. Писна ли ти? Айде, още един път ще го кажа. Building Box. Навсякъде сме.
8: Да чакаш в трафика или да лежиш на плажа? Отлети от задръстването с Белпрего Травел. Избери автобусна или самолетна програма до перлите на турското крайбрежие, Анталия и Кошадаса.
9: Белпрего Травел. Резервирай в по-добрите агенции, в нашите офиси и на belprego.com.
10: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
11: Уважаеми гости, дойде най-чаканият и сладък момент тази вечер. Вашите аплодисменти за сватбената торта на младоженците.
12: Вашата сватбена торта от Popimoni заслужава си аплодисментите.
13: Официален партньор на Popimoni, сватбен салон Garden Weddings.
14: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
15: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
16: Истинската работа започва с премиум. Електрическите и акумулаторните картачи и перфоратори премиум съчетават прецизност, надежност и безкомпромисна мощност за професионалисти и домашни майстори. А акумулаторните перфоратори премиум HD20 ви дават свободата да работите навсякъде, без кабели. Търсете картачи и перфоратори премиум в най-близката железария.

Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Оптоника Солар. Качество, огромна наличност и соларни решения на конкурентни цени за всеки дом и бизнес. Оптоника Солар.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: Мия, твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
3: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см. Само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
4: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
5: Мамо, едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
6: Не.
5: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
6: С баща ти пътувахме на стоп.
5: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
6: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
5: За морето!
7: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно! Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
10: Премени през менопаузата с Manhaem Менопауза. Естествен продукт без хормони. Manhaem Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Manhaem Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
11: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
12: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
13: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
14: Мамо, гладен съм!
6: Естествено.
14: Ама много съм гладен!
6: Естествено.
14: Защо се повтаряш естествено?
6: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
15: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
16: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
17: Отпусни се, остави морето да говори. Най-хубавите ваканции не се планират, а се усещат. В Wave Resort дните са по-дълги, детският смях по-истински, а вечерите са безчасовник. Wave Resort. Спомени, които започват с първата крачка към морето.
18: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимият ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: за пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
1: На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Има ограничение на скоростта до 100 км в час. Също на автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и има ограничение на скоростта до 100 км в час. Причината е полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Също на автомагистрала Хемус скоростта на движение в участъка между 22 и 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка между 22 и 29 км. На автомагистрала Струма движението между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президента Иляна Йотова поздрави жителите на Бургас по повод предстоящото домакинство на Евровизия 2027. Тя пожела успех в подготовката на конкурса. Държавния глава написа във Фейсбук: «Имаме невероятен шанс да покажем пословичното българско гостоприемство, да запознаем гостите с културно-историческите традиции на града и страната и да ги привлечем като активни туристи по Черноморието. Бургас има дългогодишни музикални традиции, родно място е на едни от най-добрите ни артисти и домакин на емблематични конкурси като Бургас и морето, а вече и на Евровизия. Чудесата идват с любовта към българското море и родния бряг. Вярвам, че от другата година с тази любов ще си тръгнат и десетките гостуващи изпълнители и хилядите меломани. Нека бургазлии се гордеят с прекрасния си град и реализират по най-добрия начин възможността да бъдат домакини на Евровизия», написа държавния глава. Директора на Евровизия Мартин Грин поздрави Бургас за домакинството на конкурса до година. Той заяви, че се радва, че Бургас ще бъде град домакин, защото носи наистина нещо специално на конкурса. Бургас е оживен, приветлив град на Черно море, с силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими за посрещане на семейството на Евровизия, заяви Грин. Той допълни, че желанието Евровизия 2027 да носи истински български дух, но и да бъде празник, който обединява хората чрез музиката. В Трявна обявено частично бедствено положение в района на военния завод. Решението бе взето на заседание на кризисния щаб. В началото на седмицата взривове избухнаха в складове на завода за боеприпаси на МКО в Тревненското село Белица. Частичното бедствено положение обхваща радиус от 500 метра гориста местност от площадката на завода. Целта е да бъде осигурена пълна безопасност, пълно обезвреждане на зоната от сухопътни войски и недопускане на външни хора. Заповедта важи за срок от 7 дни, освен ако обстоятелствата не налагат удължаване по законовия ред или прекратяване преди този срок. Летището в град Катания на италианският остров Сицилия остава затворено и днес. Анулирани са десетки полети. Летището бе затворено и вчера заради поредното изригване на вулкана Етна. То засегна хиляди пътници в разгара на летния туристически сезон. Припомням, полетите са нарушени от петък миналата седмица. Ситуацията създава сериозни затруднения заради пика на летния сезон и големия брой чуждестранни туристи на острова, предаде БНТ 1.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре по-значително ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсвания ще провалява дъжд. След обед в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, а около и след обед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 27 градуса.
0: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

своето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди, моите мъжки капризи. Яростен или усмихнат,

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и узряла,

0: Любими песни за любими хора.
1: Здравейте и от мен Надежда и добре дошли в предаването Любими песни за любими хора в вечерта на 13 август. Днес БГ Радио отбелязва 80 години от рождението на незабравимия Михаил Белчев. След около 2 часа пред Народен театър Иван Вазов ще бъде открита ретроспективната и биографична изложба «Ти ме повика живот», посветена на големия изпълнител и поет. Михаил Белчев е сред носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди на БГ Радио и неговата следа в българската музика, българската поезия, българската култура е неизлечима. С негова песен откриваме предаването тази вечер. Слушаме песента «Юли».

0: Леки дрехи.
1: Лек бриз.
0: Лек обяд.
1: Лека дрямка.
0: Леко ти е.
1: Лято е с БГ Радио.
2: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: След една особено дългоочаквана и много оспорвана надпревара, днес стана ясно, че Бургас ще бъде града домакин на 71-то издание на конкурса Евровизия. Полуфиналите ще бъдат на 11 и 13 май до година, а големия финал е на 15 май. Очаква се в Бургас да пристигнат хиляди гости, участници, журналисти и истински фенове от цяла Европа, а конкурсът ще достигне до милиони зрители по света. Това е една голяма възможност България да покаже не само музиката си, но и своите градове, култура, природа и гостоприемство. Честито, Бургас! Нека чуем сега най-популярната песен за Бургас, която тази година празнува 60 години от своето създаване. Бургаски вечери и Домино.

0: Любими песни за любими хора.
1: Бургаски вечери, Тоника Домини. Това е Любими песни за любими хора. Аз съм Надежда и тази сряда вечер прекарваме времето си заедно. Коя е следващата песен в плейлиста на предаването? Сега ще разберем. Добър вечер, здравейте. Кой ни се обажда?
2: Аз съм Мария от София. Радвам се да се чуем. Леко странно се чувствам. Обикновено си говоря с Наско.
1: Тази вечер ще с мен.
2: Къде той иде? Да. Не, просто познаваме. Той ще се спомня. Аз така характерния ми глас е доста, как да кажа, забележим. И така в годината, в която любимото БГ радио навърши 25, моята първородна дъщеря Орлина навърши 25.
1: Оу, дни, това е страхотно.
2: Преди броени дни на 8 август, не случайно се казва Орлина.
1: Честито така, тогава няколко, и от нас.
2: Да, няколко дни закъснение честито на нея, на единствения роден Горанов, на който ме е кръстила, но тази специална вечер на този 80-ти юбилей, който ще посрещнем с Михаил Белчев в сърцата си, макар и без него физически. Първо, цялата ни любов на мен и на моето семейство, молитви и подкрепа за неговото семейство, за госпожа Белчева, сина им и така. Цялата ни любов към човека изпял целия ни живот.
1: Да.
2: Всичко хубаво, всичко чудесно, всичко тежко, всичко горчиво. Човека, чието стихове направиха болката поносима, направиха радостта още по-голяма, направиха щастието безбрежно. Човека, чието слово направи живота ни божествен. Защото не случайно казвам, че словото е Бог и Бог е слово.
1: Изключителни думи казвате в момента.
2: Тези стихови, тези думи, които този човек остави, не просто при нас, той ги остави в сърцата.
1: Да.
2: Няма да кажа онези думи, които казваме вечна памет. Няма да ги кажа. Защото за живите те не лъжат. Той ще бъде винаги с нас. На всяко празненство ще има една чаша повече. Във всеки тежък миг ще има една подкрепа невидима. Така че благодаря. Благодаря. И за слушателите на БГ Радио аз избирам една песен, която много обичам. Тя се казва, дано не греша, но тя се казва песенен послеслов. Ако нямате възможност да я пуснете, любимата песен на моя съпруг Монстасио Тим. Това е първият ефир, в който ви се обаждам. Вчера моя племеница, която също се казва Надежда като вас, навърши пълнолетие. Така че нека това
1: чудесно. Е. Чудесно.

0: Аз съм Мартин Чой и те каня на едно от най-зрелищите стезания за мотори – Булдор. Зареди поне 25 литра гориво в бензиностанция ЕКО за поне 25 евро с регистрирана ЕКО Смайл карта и може да спечелиш двоен билет за световния шампионат за издръжливост във Франция с самолетни билети, трансфери и хотел и още много награди. А премиум горивата ти носят двоен шанс. Очаквам те на писта Пол Рикард, но първо в ЕКО. Виж повече на ecosmile.bg.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Всяка добра книга има нова глава. Дойде време и за нашата. Книгоиздателска къща Труд вече е издателство Книгата. Ново име, същите добри книги, силни автори и удоволствието да четеш. Издателство Книгата. Търсете новите ни заглавия.
3: Джинджира Алба Спрей.
4: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
3: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
4: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни от най-близката аптека и на momo.bg.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
6: Този спот беше създаден с помощта на AI.
7: Спортно облекло за цялото семейство. Свитшърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
9: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
10: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
11: Те не могат да кажат къде ги боли,
12: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
13: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
14: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
15: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
16: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
17: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
18: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
19: Консултирай се сега.
17: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
18: On Clinic. С грижа за вас.
19: Днес БГ Радио отбелязва 80 години от рождението на Михаил Белчев. Ето още една от големите песни, които създаде.

0: Любими песни за любими хора.
1: БГ Радио очаква музикалния ви избор на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването Любими песни за любими хора. Следващата избрана песен в предаването е Срещу вятъра на Тони Димитрова и братя Аргирови. Това е изборът на Иглика от Габрово. Тя поздравява сестра си Весела, която днес има рожден ден. Пожелава и да бъде здрава и безкрайно щастлива. С тази песен поздравяваме и Симона Стойчева, която пък ни слуша чак от Котел. Поздравът е от съпруга и Димитър. Симона също е сред рождениците на днешния ден. Честит празник и на двете ви!

0: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят на цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака БГ.
3: Красива баня.
2: Опасни мисли. Герака БГ. Герака БГ.
4: Бим, бим. Бим.
5: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.

0: Киберсвят. Думът не е просто място, то е магия.
1: Магия.
0: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
2: Дядо, обичам те.
3: Какво?
2: Казах, обичам те.
4: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
5: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: Представете си – здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
7: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
8: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
9: Crazy Days те очаква в Емак. Гръбни оферти като ергономичен стол Кринг Кор за 25 евро и спортни обувки Nike Kurt Vision Alta за 59 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
10: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
11: Как се казваше новата игра на внук?
12: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
11: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
13: Отново Петрови.
14: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
13: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
14: Да, модерната мълния защита за дома.
13: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
14: А срещу тъщи предлагат ли?
13: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
15: Това лято Бузлуджа се превръща в сцена на бъдещето. Музика от Залез до Изгрев, Роби, Мона, Прея, Три Гайда, диджей сетове Спачо и Багерзиев. Впечатляващ 3D мапинг спектакъл върху монумента. А през деня, първият дигитален двойник на Бузлуджа, космическо дефиле, театър от друга планета и специална програма за деца. Само 3 дни, в които ще преживееш Бузлуджа така, както никога досега. От 14 до 16 август фестивалът Open Бузлуджа. Усети бъдещето
16: с медийното съдействие на БГ Радио.
17: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
4: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване с стил.
18: На автомагистрала Тракия движението между 33 и 39 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Има ограничение на скоростта до 100 км в час. Също на автомагистрала Тракия движението между 55 и 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание и има ограничение на скоростта до 100 км в час. Причината е полагане на пътна маркировка. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Също на автомагистрала Хемус скоростта на движение в участъка между 22 и 29 км в посока Варна се ограничава до 100 км в час във връзка с извършено превантивно поддържане в участъка между 22 и 29 км. На автомагистрала Струма движението между 12 и 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откоси. Ограничено е движението в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
1: Днес БГ Радио отбелязва 80 години от рождението на Михаил Белчев. Ето още една от големите песни, които създаде.

0: Любими песни за любими хора.
1: Чухме «Искам тази нощ нещо да ти кажа» в изпълнението на Кичка Бодурова по текст на невероятния Михаил Белчев. Това лято Виктор Калев празнува 10 години на концерт-спектакъла си «Грамофонът» с, забележете, 20-то си гостуване в любимия му морски град Бургас, който днес стана ясно, че ще бъде града-домакин на 71-то издание на Евровизия до година през 2027. БГ Радио и Виктор Калев дават възможност да спечелите двойна покана за спектакъла «Грамофонът» на 20 август в Летния театър на Бургас. Заповядайте в инстаграм профила на БГ Радио и отговорете на въпроса: кога и къде беше най-първата премиера на концерт-спектакъла «Грамофонът» в коментар. Печелившите ще обявим утре в следобедните часове, а песен на Виктор Калев ще чуем ето сега. Поклон, аплодисменти и това е!

nicht so, schief ein Dienst, wenn du viel geraten hast.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Президента Иляна Йотова поздрави жителите на Бургас по повод предстоящото домакинство на Евровизия 2027. Тя пожела успех в подготовката на конкурса. Държавния глава написа във Фейсбук: «Имаме невероятен шанс да покажем пословичното българско гостоприемство, да запознаем гостите с културно-историческите традиции на града и страната и да ги привлечем като активни туристи по Черноморието. Бургас има дългогодишни музикални традиции, родно място е на едни от най-добрите ни артисти и домакин на емблематични конкурси като Бургас и морето, а вече и на Евровизия. Чудесата идват с любовта към българското море и родния бряг. Вярвам, че от другата година с тази любов ще си тръгнат и десетките гостуващи изпълнители и хилядите меломани. Нека бургазлии се гордеят с прекрасния си град и реализират по най-добрия начин възможността да бъдат домакини на Евровизия», написа държавния глава. Директора на Евровизия Мартин Грин поздрави Бургас за домакинството на конкурса до година. Той заяви, че се радва, че Бургас ще бъде град домакин, защото носи наистина нещо специално на конкурса. Бургас е оживен, приветлив град на Черно море, с силна музикална и културна идентичност, който притежава амбицията, инфраструктурата и страстта, необходими за посрещане на семейството на Евровизия, заяви Грин. Той допълни, че желанието Евровизия 2027 да носи истински български дух, но и да бъде празник, който обединява хората чрез музиката. В Трявна обявено частично бедствено положение в района на военния завод. Решението бе взето на заседание на кризисния щаб. В началото на седмицата взривове избухнаха в складове на завода за боеприпаси на МКО в Тревненското село Белица. Частичното бедствено положение обхваща радиус от 500 метра гориста местност от площадката на завода. Целта е да бъде осигурена пълна безопасност, пълно обезвреждане на зоната от сухопътни войски и недопускане на външни хора. Заповедта важи за срок от 7 дни, освен ако обстоятелствата не налагат удължаване по законовия ред или прекратяване преди този срок. Летището в град Катания на италианският остров Сицилия остава затворено и днес. Анулирани са десетки полети. Летището бе затворено и вчера заради поредното изригване на вулкана Етна. То засегна хиляди пътници в разгара на летния туристически сезон. Припомням, полетите са нарушени от петък миналата седмица. Ситуацията създава сериозни затруднения заради пика на летния сезон и големия брой чуждестранни туристи на острова, предаде БНТ 1.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
1: Утре по-значителна ще остане облачността над югозападните райони, където на места с прекъсвания ще провалява дъжд. След обед в планините и ще прегърми. Над останалата част от страната сутринта ще бъде предимно слънчево, а около и след обед с разкъсана облачност. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, София около 27 градуса.
0: Любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Искра Радева, Михаил Белчев и Добри познати. Днес на 13 август БГ Радио отбелязва 80-та годишнина на незабравимия композитор, поет и изпълнител. Следващата песен в Любими песни за любими хора тази вечер избирате вие, БГ Радио. Здравейте!
2: Здравейте, обажда се Рая от Пловдив. Може ли да пуснем един поздрав за Антуан и Ангел с песента «Телефон на любов»?
1: Разбира се, какво ще им пожелаем на тези двама души?
2: Ами ще им пожелаем да са живи и здрави, все така готини и всичко най-хубаво на тях.

0: Най-новата лятна българска музика и златните български песни за лятото. БГ Радио. Официалното радио на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сърф, вятър и платно на Дича. Това беше песента от последните минути. Аз съм Надежда и тази вечер в Любими песни за любими хора прекарваме времето в ефира на БГ Радио заедно. Коя е следващата песен в плейлиста тази вечер? Сега ще разберем. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, казвам се Мартин и съм от Малено. Искам да поздравя едно момче на име Стефан, колкото е отливен, като му пожелавам здраве, щастие и дълголетие, със съсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъсъс

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Димитър Маринов. Искам специално да честитя 25-я сребърен рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е моето детство, моите студентски години, моята любов към България, каквато България аз обикнах, обичам и завинаги ще обичам и нося в сърцето си. Българската песен за мен това е България. Разбира се, много хора казват носталгия. Не, това не е носталгия, напротив. Това е бъдеще. Българската песен е бъдеще. Имах честа миналата година да бъде на безкрайно красивото, елегантно тържество на наградите на БГ Радио, където за мен може би беше най-вълнуващия момент от всички моменти до сега, който дори като емоция надминава Оскарите, да видя гениалните композитори, творци на българската музика. Благодаря ти, БГ Радио, за всичките тези години и още 25 по 5 напред.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Уважаеми приятели и фенове на D2, заповядайте на концертите от националното турне D2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център, организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
2: С медийното съдействие на БГ Радио. Ведра.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
2: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
3: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.

0: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
3: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на Zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
4: Джинджира Алба Спрей.
5: Бързо успокоява, увлажнява и омекотява проблемната кожа.
4: Джинджира Алба Спрей. Облегчава кожата веднага.
5: Джинджира Алба Спрей е дермокозметика на Борола за деца и възрастни. От най-близката аптека и на mamo.bg.
6: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурно за цял живот.
7: Те не могат да кажат къде ги боли,
8: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
9: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
10: С Samsonite август не е просто месец. Август е посока. Към морето, към света, към следващото незабравимо място. За спонтанните тръгвания, далечните маршрути и историите, които те първа ще разказваш. Открий своя Samsonite този август. Samsonite. Пътуването започва от куфара.
11: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
12: Днес БГ Радио отбелязва 80 години от рождението на Михаил Белчев. Ето още една от големите песни, които създаде.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха Дует Ритон и Огън и Дим. Една от песните, още една всъщност от многото песни, които са създадени по текстове на Михаил Белчев. Аз съм Надежда, това е Любими песни за любими хора и телефонът за връзка с мен в студиото е 02-951-5535. Заедно сме до 8, така че ако имате песен, която много ви се слуша, на линия съм за вас. Сега ще разберем коя е следващата песен в плейлиста тази вечер. Добър вечер, здравейте!
2: Здравей, аз съм Елица.
1: Здрасти, Елица.
2: Банско.
1: От Банско ли ни се обаждаш?
2: Да.
1: Супер, и коя песен ти се слуша днес?
2: Те-две, аз и ти.
1: О, супер, любима лятна песен ни е това. Някой ще поздравим ли с нея?
2: Да.
1: Кой?
2: Мама и братчето ми.
1: Те как се казват?
2: Изабела и Ивайло.
1: Значи за Изабела и Вайло ще звучи Аз и ти на Д2.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха D2 с един много любим наш летен хит Аз и ти. Любими песни за любими хора продължава, очаква вашите музикални желания. Сега продължаваме с още един слушател на линията. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, обажда се Амелия от Варна.
1: Много се радвам да ви чуя.
2: Благодаря. Искам да поздравя моята приятелка Кая, която преди 2 дни навърши пълнолетие.
1: Супер!
2: Дамян Попов, ти решаваш.
1: С най-голямо удоволствие ще я пуснем. Какво ще пожелаем?
2: Ами да е жива и здрава и все така се отдай на и мила приятелка.

0: Crazy Days te oceacă FEMAC. Гръбни оферти като 43-инча смарт телевизор TCL QLED за 249 евро и уред за готвене под налягане Тефал за 69 евро. Свали приложението и вземи ваучер за първа поръчка.
1: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт, подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
2: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
3: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: On Clinic. С грижа за вас.
4: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
5: Този спот беше създаден с помощта на AI.
6: Спортно облекло за цялото семейство. Свитчерти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Бим, бим, бим.
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: INDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис. Бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
10: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище по море. Море, залез и безброй емоции. Sunset Port Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
11: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
12: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
13: Как се казваше новата игра на внук?
14: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
13: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
15: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor.

0: Киберсвят.
1: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
2: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
3: Днес БГ Радио отбелязва 80 години от рождението на Михаил Белчев. Ето още една от големите песни, които създаде.

0: Любими песни за любими хора.
1: Изключителния и незабравим Михаил Белчев и песента Юли. Това чухме в последните минути, точно преди 7. Аз съм Надежда, Любими песни за любими хора продължава. Сега е ред на още един глас от вас. Добър вечер, здравейте!
2: Наталия от Лаха иска да поздравя Лелавери с път напред.
3: Има път напред!
1: Има път напред! Има път! Това е песента, която чухме на концерта ни на 12 юни, нали така?
2: Да!
1: Добре, чудесно! Какво ще й пожелаем?
2: Да бъди здрава, силна и голяма!

любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това бяха групата и Има ли цветя? Любими песни за любими хора продължава в четвъртък вечер до 8 вечерта. Аз съм Надежда. Тази вечер аз ви правя компания в студиото на БГ Радио. Продължаваме с още една от песните, които вие искате да чуете. Добър вечер, здравейте!
2: Здравейте, казвам се Юлия, обаждам се от Австрия. Искам да поздравя моя внук по случай 11 годишнината.
1: Страхотно!
2: С една песен на Роби, Пламенна жена.
1: О, страхотна песен! Роби. Да, много го харесваме, така е. Вие какво правите в Австрия?
2: Работя.
1: И какво място заема БГ Радио във вашите дни там?
2: Изобщо БГ Радио ме спасява от самотата. По цял ден слушам БГ Радио.
1: Много се радвам да го чуя и съм много щастлива, че ви правим компания толкова далече от дома.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това беше Роби и Пламенна жена. Ние продължаваме тук в студиото с още от песните, които ви се слушат най-много в четвъртък вечер. Време е да чуем още един глас от вас и коя е песента, която вие си избирате. БГ Радио, здравейте!
2: Здравейте! Слушам вашето радио цял ден. Аз съм Боряна от Русе.
1: Много се радвам да ви чуя, Боряна.
2: Аз слушам с насълзени очи Мишо Белчев, защото съм страшна негова почитателка и защото преди години той набра моя номер погрешно и аз го познах веднага.
1: Не мога да повярвам.
2: И от тогава беше близо до неговия рожден ден. Аз му честитих, защото и аз имам семейен празник годишен от сватбата с съпруга ми, 48 години.
1: Невероятно.
2: И така се чувахме всяка година и си тетяхме взаимно празниците. И през друго време сме се чували. Чух много негови песни. Не мога да си пожелая, вече ми изпълнихте. Не цейте се, жали, коси отчал. Но аз харесвам всички негови песни, слушах много. Поснете, ако можете, още и нас. Се чух днеска с Кристина. Неговия номер не е закрит. И бях толкова въодушевена, че можах да се докосна до паметта му и да кажа, че той завинаги ще е жив в нашите сърца.

0: Любими песни за любими хора.
1: Чухме още една от вечните песни на Михаил Белчев, Песенен послеслов. Следващата песен, която ще чуем в плейлиста на Любими песни за любими хора, поиска да чуем Катерина Коева от София и с тази песен тя иска да поздрави нейния годеник Димитър. Катерина си избра Любов в сегашно време на Тони Димитрова и това, което иска да каже на нейния Димитър, е все така да се обичат и в сегашно, и в бъдеще, и във всяко едно време. Толкова много любов изпращаме и от студиото на БГ Радио към тези двама души. Слушаме Тони Димитрова.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
1: Почвам ли?
2: Да.
1: Да.
2: Добре.
1: Да.
2: Чувам.
1: Та-ра-да-да.
2: Добре, нали така го казвам?
3: Той човек винаги иска да не е за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
4: Викаш, ако дойде, дойде.
3: Аз и на малките неща се радвам.
0: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
5: Тази седмица между две кафета сме с Мона.
6: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: Ведра изпразва вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Всеки знае, че лято без море не е лято. Тази година твоята лятна почивка има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Отпусни се и остави морето да те доведе при нас. Отдих, вкусна храна, фитнес, топъл басейн и детска площадка. Лятото има нов адрес. Хотел Адрес Равда. Резервирай на 0877-333-323.
2: Гала в София се завръща в най-мащабния си формат до сега. 23 август. Вход свободен за глобалната сензация Чарлз Би, който идва за пръв път в България с диджей партито си. 25 август. Тенор номер 1 Йонас Кауфман и оперната прима Соня Йончева за пръв път у нас заедно в Тоска. 27 август. Кралят

0: цигулката Дейвид Гарет и Соня Йончева в една единствена синя нощ с модерни хитове. Очакваме ви на площад Свети Александър Невски. Билети в мрежата на Купи билети.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Уважаеми приятели и фенове на Д2, заповядайте на концертите от националното турне Д2 100 години тур. 15 август Бургас Летен театър, 9 септември Пловдив Летен театър Бунарджика, 10 септември Стара Загора Летен театър, 12 септември Варна Летен театър, 22 октомври София Пиротска 5 Ивент център, организатор Ивент Мастърс. Очакваме ви!
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Подарете

0: басейна, 7-детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Елдон подарява една година допълнителна гаранция. От 15 юни до 15 август избрани модели бойлери идват с една година допълнителна гаранция. Купи промоционален бойлер, регистрирай го до 30 календарни дни и се възползвай от общо 6 години пълна гаранция. За повече информация посети сайта на Елдом. Елдом във всеки дом.
2: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 13 до 19 август избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: Твоят верен съветник за модерни и изгодни предложения за дома. Искаш нов гардероб? Да е красив, здрав и да побира много. И към всички екстри да бъде на супер изгодна цена. Всичко това може да откриеш в Миомакс, разбира се.
4: Ела в Миомакс от 10 до 23 август и гръбни до 30% отстъпка за гардероби, антрета, офис мебели и пердета. Не пропускай и отстъпките до 60% за градински мебели и аксесуари. Виж повече информация и вдъхновение на Миомакс.бг.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
7: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Днес БГ Радио отбелязва 80 години от рождението на Михаил Белчев. Ето още една от големите песни, които създаде.

0: Любими песни за любими хора.
1: Великолепният дует на Силвия Кацарова и Васил Найденов. Моля се, това беше песента, с която посрещнахме последните няколко минути в Любими песни за любими хора. Нашия плейлист продължава да се пълни с песните, които вие искате да чуете. Давам глас на следващия слушател на линията. Добър вечер, здравейте!
2: Ало, добър ден, Баган си от град Руси, Георги.
1: Здрасти, Георги!
2: Днеска искам да поздравя дядо ми Любо, се каже му рожден ден, както и аз. И го поздравим с черната овца, на Ахат.
1: О, вие двама рожденици празнувате вкъщи страхотен голям празник.
2: Може да пусна черната овца на Ахат.
1: Можем, разбира се. Нещо ще пожелаем ли за твоя дядо?
2: Еми да е жив и здрав и много да слуша баба.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Готови ли сте за най-обичаните български изпълнители, събрани на една сцена? Криско, Мария Илиева, Михайла Филева, Мона и Остава. На 22 август, пристанище Поморие. Море, залез и безброй емоции. Sunset Board Festival. Билети в Ивентим. Очакваме те!
1: Ведра изпразава.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро. Аквапарк София продължава с изненадите и през август. Отворен всеки ден от 9.30 до 19 часа. Улица София 185, на входа на Банкия. Повече информация на aquaparksofia.bg.
1: Отново Петрови.
2: Ага, Петрова, поразяващата уста. Пред нея всяка мълния бледне.
1: А, това с мълниите нас не ни лови. Нали сме със защита от Евростар?
2: Да, модерната мълния защита за дома.
1: Разработка на Евроинженеринг с патент за Европейския съюз.
2: А срещу тъщи предлагат ли?
1: А, не знам. Намери ги в Google, като напишеш мълния защита Евростар.
3: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бабче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
4: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери! Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
5: Почивка, плаж, море, лятото зове. А може ли да е още по-добре? Работа в Regiocom с немски. Ое! Пусни си ви на jobset.regiocom.bg. Трябва ти само немски и желание.
6: Мега избор, супер цени. Айко, айко, XXXL.
7: Сега в Айко минус 30% за плажни кърпи и до минус 30% за канапета, футюйли и домашен текстил. Айко, където има всичко.
8: Този спот беше създаден с помощта на AI.
9: Спортно облекло за цяло семейство. Свитчърти и панталони. Дамски за 8 евро и 59 цента. И детски за 3 евро и 49 цента. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
11: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
12: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
13: Сънувах, че съм в магазина и виждам ясно всички етикети. После бях с хубавите слънчеви очила, които ми подари за Коледа преди 5 години. Нали се сещаш, дето не мога да ги нося заради диоптрите?
14: Ох, скъпа! С новия лазер на очна клиника Пентаграм това не е сън. При късогледство, далекогледство или астигматизъм се консултирай на 0700-91-191 или запази час онлайн. Очна клиника Пентаграм.
15: Мамо, гладен съм!
16: Естествено!
15: Ама много съм гладен!
16: Естествено!
15: Защо се повтаряш естествено?
16: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.
1: Има неща, които винаги ни събират с близките. Вкуси от момента със сладолед Милка.

0: Любими песни за любими хора.
1: Днес БГ Радио отбелязва 80 години от рождението на Михаил Белчев. Преди няколко минути пред Народен театър Иван Вазов беше открита ретроспективната и биографична изложба, посветена на големия поет, композитор и изпълнител. Изложбата ще остане подредена до 26 август, така че моя съвет е: разходете се, разгледайте, спомнете си за него. Михаил Белчев е сред носителите на наградата БГ Вдъхновение от годишните музикални награди на БГ Радио. С песен на Михаил Белчев открихме предаването тази вечер. С негова песен ще бъдем и на финала на Любими песни за любими хора. Това е една от дуетните му песни с съпругата му Кристина Белчева – Късна любов. Аз съм Надежда и ви пожелавам приятна вечер!

0: всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за тях.
1: Всичко е за тях.

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-ните, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: машине. БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България. И над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп-фолк, 80-те, 90-те, 2000-ните, Рок, новини. Радио Плей. Навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Честит 25-ти рожден ден, БГ Радио. Не мога да повярвам, че когато съм бил на 3 години, БГ Радио е създадено, а до ден днешен то продължава да дава шанс на българската поп-музика. И 25 години по-късно аз имам възможността да бъда изпълнител, който е излъчван в ефира на БГ Радио. Щастлив съм, че има БГ Радио, защото БГ Радио е единственото радио само за българска музика, което през годините е давало шанс на всички артисти тяхната музика да бъде чута и да продължава да дава мотивация на артистите да се развиват и да създават музика. Пожелавам на БГ Радио да продължава да бъде такова, каквото е.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте на всички, ние сме вокална група Прима.
2: Представяме ви най-новата ни песен съвместно с DJ Диан Соло от Deep Zone Project, Лока Лока.
1: Весело лято с БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Ma puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Exposed.
3: Това е най-новата ни песен, Ven pa ca.
2: По БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио. БГ Радио.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя свет.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен само за нас. Весело лято с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце!

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях затворен.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но puedo vivir sin ti, mi amor.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен, ВМПК.
2: По БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Веселин Маринов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Щастлив съм, че ви има, скъпи колеги, защото БГ Радио се утвърди като един истински стожер на българската популярна музика. БГ Радио е важно в нашия живот, защото благодарение на него българските артисти могат да стигнат до домовете на обикновения човек, на всеки един от хората на България, които обичат българската популярна музика. Без БГ Радио нямаше да има такива големи звезди, които са днешните звезди в българския поп ефир, защото БГ Радио е онова рамо, което няма цена за всеки един, да стигнат песните до думът, до живота, до тъгата и радостта на българина. Пожелавам на радиото да сте живи и здрави всичките, да поддържате този висок и качествен дух и да ви има още 25 години поне и пак да ме извикате, за да мога да ви пожелая следващия празничен юбилей.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.